بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، سحر مو پخیر ستلی مشه. تاسو غوره د ایف ایم 93.4 امن ریډیو نیٹ ورک. نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر دریشت منیټه، د اسلامي کال ربیع الثانی لسم منیټه او د هندي کال د سو نه منیټه. د دې وخت سحر سبا اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران د خپل خور نه افغاني هغه وګړي کم چې مهاجر دي ورس تر برا د خپل ملک نه د وتو عمل تیز کړي دي. د پاکستان او لیبیا ترمنځ تجارت، تعلیم او کاروباری روابط حوالے سره د زیاتوالي باندې اتفاق شوی دی. بهرنو چر وزیر اسحاق ډار د لیبیا د بهرنو چر وزیر سره ملاقات کړي. د صدر ټرمپ مقبولیت په ټول نړۍ کې او بیا په خاص توګه په امریکا کې صرف 28% پاتې شوی دی. ورستل برا په امریکا کې د ټرمپ صدر مقبولیت کمیدو والے دی. په یمن کې د غذایی بحران لاملا ورستر بلا د مرګونی پیښې زیاتې دي. وسلوالو تنانو ویل دي چې په یمن کې ورستر بلا عام ولس په جون تیرولو دپاره د خوراکي توکو ته لیواله دي. سرخار اسلام آباد کی این سی سی آئی اے غیر قانونی کال سینٹر باندھی کاروائی پر محال، ولس غیر ملکی وگلو پشمل سلطنان پاخلا قبضہ کی اگستی دی. پا نوخار کی دا کنسٹرکشن کمپنی کے ہلیکارو پر محال باندھی ڈز شیوی دی، دو تنا پا مکا پاک رسیدلی دی او پنزل لستنان زخمیان شیوی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې حکومت د جیوایو نه بغیر نه جوړیږي نو چلیږي به څنګه. د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودی د غلطو پالیسیو له امله په هندوستان کې ورځ تر بلا د بیروزګاری او تعلیمی شرح په کمیدو ده. د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د ګډون لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی نیویارک ته رسیدلی دی. نیویارک کې بعد د ملګرو ملتونو لخوا په جنرل اسمبلی کې د خپلې خوښې لخوا اظهار هم کوي. پېښور کې هغه تن نیول شوی دی کوم چې پولیسو ته سپارل شوی دی چې د شپې ناوخته به د ماشومانو جنکو جسدونه د قبرونو نه راوستل. وروسته دغه تن افغاني وګړي ګرځول شوی دی. پولیسو په ډیمانډ باندې نور متعلقه تانو انویسټیګیشن ټیمونو ته حواله کړی دی. د جی سی ون ملکونو د ایران سره د حوثیانو د حمایت نه د لاس اغوستو حوالے سره غوښتنه کړې ده. جی سی ون ملکونو ویلي دي چې ایران دې د حوثیانو نه لاس واخلي چې د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې امن پر ځای پاتې شي. خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي رنز د کمپین د پاره خپل عمل تیز شوی دی. درې اویا لکه ماشومانو ته به د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. امریکا، ډنمارک او گرین لینڈ کی ترمنځ لاسلیکونه کړی دي. د لاسلیکونو ترمنځ په ټولو خبرو باندې با ډومبه پړاو نن پیل کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمان ته د مارچ ختمولو حواله سره درخواست کړی دی. ویل شوی دی چې د لانګ مارچ او ورسره د مهنګای پر ضد مارچ چې زر تر زر ختم کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر خان ویلی دی چې قانون با لاس کې سوک هم نالی، موږ هم د دې خبرې علمبردار او پاسداران یو. د قانون د مخنیوي یا قانون لاس یا غستو پر ضد با سخته کاروي کیږي. مختلف قسمه د پاکستان تحریک انصاف صوبائی او قومی وزیران اغوا کېدو لړۍ دوامدار ده. ورستل بلا په دې حوالے سره لټون عملیات هم پیل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاست یو برل رنگا سیاست ته کم چې د ملک او قوم د پاره د مفادو پترس کې دی. څوک هم نشي کولی چې پاکستان تحریک انصاف باندې مختلف وختونو کې د هنګامارای او د نور آتشبازی دفی درج کړي. د پاکستان تحریک انصاف سیاسي غړو وینا دا شان نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. س
څنګه چې تاسو معلومه ده چې نړیوال جنگونه نړیوال خبرې بیا په ملک روانه خبرې چې کم دی هغه وروسته بل پیل کیږي په دې باندې تاسو معلومات هغه در کولی کیږي تاسو به کتلی وي چې د نورو هیوادونو په شمول باندې ایران هم افغانستاني وګړي چې کم دی د خپل ملک نه د وتو لړۍ پیل کړې ده ایران ویل دي چې څنګه په پاکستان په نورو ملکونو کې چې کم دي افغاني وګړي هغه میشته دي او مختلف قسمه د وګړو د میشته کېدو وروسته په دې باندې مقدمه هم درج شوې دي نړۍ د ټول نه زیات بے وسه او زبده وي ما چې په نړیوال کچ په ټول نه زیات بے وسه وګړي چې کم دي لیدل شوې دي یا هغه کتل شوې دي هغه افغاني وګړي دي په نړیوال عدالتونو کې کم چې په نیدرلند او په نیوزیلند کې نړیوال عدالتونه پنګه نړیوال عدالتونو کې د افغاني وګړو پر ضد باندې ګڼ شمېر د شرخوخونکو ورسره وسره د بدمنې خوخونکو عملو پر ضد باندې چې کوم دي ګڼ شمېر مقدمه درج شوې دي او دغه وروسته دا خبره په مکمل ډوګه په مکمل ډول باندې په مکمل توګه باندې چې کوم دي صفا شوې ده ایران هم بدی خبر مجبور شو دی چې افغانی وګړي د امریکا سره د لاس وهنې یا امریکا سره چې کوم دی د لاس رسایې لپاره په ایران کې دننه چې کوم دی د لاس وهنې یا چې کوم دی د مختلف قسمه د لاس پوخ سره عمل شوی دی ایران بهرنیو چارو وزارت دغه کوټلی او بل اټل فیصله کړی دا چې غیر قانوني افغان وګړي کوم چې په ایران سرحد تهران او په نور هارونو کې میشته دي دغه بزر درځره چې کوم دي د ملګرو ملتونو له خوا د جارې مهاجرین یو ایچ سی یو ایچ سی آر یو ان ایچ سی آر له خوا رپورت کې تر مخه به پر روان کال کې د ایران نه سلور لکه یو کم سلویغ زرا غیر قانوني افغاني وګړي چې کوم دي د ایران خار د ایران ملک د ایران خور نوستې شي د ملک نوستو په خاطر باندې به شپک اتیا فیصد افغاني وګړي هغه پاتې کیږي کوم سره چې خپل کاغذي کاروي او رجستر کارډ هم موجود دي قانوني کاروي تر مخه دام خود لري شو دي چې افغاني وګړو کې شامل هغه تنان هم شته کم چې دغلت پاتې شو دي سره خپل قانوني دستاویزات تي روزګار دي بنیادی ضرورتونو باندې هم هغه اختیار حاصل لري رست به هغه تنان پاتې کیږي ولی هغه تنان کم سره چې دستاویزات نشته افغانستان وګړي دي او پیران کې مشته دي د روان کال کې د شپږشم کې بټول سلور لکه یو کم سروي غزر نه زیات غیر قانوني افغاني وګړو چې کم دي ایران نه ملک په درکول کیږي د یو ان ایس سی آر لخوا خود لري رپورٹ تر مخه د خبرو کوم چې مستند سماعتون سره هم لازم شریک کو د پاکستان او لیبیا ترمنځ په تجارتو کې تعلیم کې او کاروباري اړیکو کې زیاتوالی باندې اتفاق شوی دی د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د لیبیا د وزیر اعظم او د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر البور سره چې کوم دی ملاقات کړی دی اسحاق ډار د لیبیا سره د دوه نخزو تعلقاتو د زیاتولو باندې تم سرګند کړی دا اسحاق ډار او د لیبیا قائم مقام وزیر خارجه او د علاقایي چارو بل وزیر کم چې خارجي چارو باندې هم نظر ساتي دغه طاهر البور سره کوم دی ملاقات شوی دی او دین علاوه د خبرم پډاګ شوی دا چې د دوانو هیوادونو ترمنځ امن توانایي صحت تعلیم او نړیوال معیشت باندې او نړیوال مشیت باندې د بچکیدو په خاطر د دې اثرات زیاتې دوره پار چکم دی خپل کوټلی او اټلی فیصله هغه مخ ته وړي شوې دي دوه هیوادونو لخوا بهرنیو چارو وزیرانو په دې باندې متفقه فیصله کړې ده چې پاکستان او د لیبیا ترمنځ به د مختلف قسمه ویزو او د سفری دستاویزاتو حواله سره چکم دی خو خپل لاسلیک شوې دي پاکستان به پروان کال کې خپل ټول ټال چکم دی سلور سوا میټریکا ټنا غنم چې کوم دی او دغه چینی جاب لیبیا تلیږي لیبیا به هم د لیبیا له خوا به چاولی او ورسره چې کوم دی نور مختلف قسمه ملبوسات او د پاکستان په لور باندې چې کوم دی 800 میټریک ټنا چې کوم دی مختلف قسمه چاولی او نور مختلف قسمه توکي د پاکستان په لور باندې راوړل کیږي د یو مل د خارجه پالیسي ترجمانی د یو مل د خارجه پالیسي بیسټ پرفارمنس ګډ گورننس او خو اقدامات دینه ظاهریږي چې خارجه وزیر یا خارجه پالیسی چې کوم دی د نور هیوادونو سره داسې اړیکو ساتي چې د پاکستان ایکسپورت یا امپورټ په دواړو داسې لیول باندې پاتې شي چې که ایکسپورټ ته که امپورټ ته دواړو لیول باندې د دواړو هیوادونو سره مرسته هغه متوازن ساتل شي لکه مثال د دې خبرې زما دا دي چې پاکستان کې ځینې سيزونه یې نزنې خبرې هغه داسې دي چې هغه که د دلی ول سره یا دی لحاظ تر چکم دی پر جو ساتل شي نو پاکستان په نړیوال کچ باندې د نور هیوادونو سره چکم دی مخ پړ واندې لاړ شي د خارجه دفتر ترجمان لیبیا ترمنځ دا خبر هم شوی دا چې دوه هیوادونو ترمنځ به د علاقایي امن د ټینګ ساتلو لپاره او بیا په تیر تیرا د دوه هیوادونو ترمنځ به د
لوب په میدان کې هم کټل اقدامات پورته کیږي. اوس د لوب میدان کې چکم دي اقدامات پدې ډول نه لري، دواړه ملکونو با د یو بل ترمنځ چکم دي هغه لوب یا چار ساتینا د لوب میدانونو با د دواړو هیوادونو ترمنځ چکم دي پدې ډول جاری ساتل شي، دواړه هیوادونه با پدې کې خپل عمل هغه پورته کوي، بیا ور سپورت وزیران چکم دي پدې کې کینی او لوب ما مخ ته وړي شي. خیو بل خبره اوس خدا شو کتری وچ مونږ تاسو پرونو پیغام درکړو چې را سعودي عرب د محل چکم دي د هوسی باغیان له خوا سخت گیر شوی دی او د دې خلاصون د پاره چکمې د نړۍ زیاتره طاقتور ملکونو سره اړیکې نیولې ده. په طاقتور ملکونو کې مثال مې دا دی چې هغه کې امریکا

اگریمنٹ مات شي د امریکا سره او یو بل پیټرو یوان اگریمنٹ چکم دی هغه ساين شي د چین سره خو دی با د دې رستو به چکم دی چین چکم خپل کرنسی دا به سٹیبل شي دا په نړۍ کې چې اومنل شي خو بل خو به دا یو خبره بڑا غشي چې ډالر به کله هم نه ختميږي ځکه ډالر نه ختميږي ډالر ځکه نه ختميږي کته سو کتلې وي کته سو ما په تیر وختونه کې ویل دي چې چکم وینزویلا دا وینزویلا کې چکم دی د نړۍ د ټول نه زیات 90% پیټرولي محصولات موجود دي د نړۍ د ټول نه زیات چکم دی 90% ملکونه چکم دی ناغا د وینزویلا نه چکم دی خپل ایکسپورت کوي خپل امپورت کوي د پیټرولي محصولات چکم دی د وینزویلا نه اخلي مطلب دا دی د ایران نه د سعودي نه ټول نه زیات تیل چکم دی دا مهال صرف او صرف چکم دی په انټرنیشنل کچ باندې په نړیواله منډه کې ټول نه زیات تیل چکم موجود دی هغه د وینزویلا سره دی نړۍ 90% ملکونه چکم دی هر کال په مناسبت سره هغه پیټرول محصولات ورکولی شي ایران چې کم دی د نړۍ ډیر شو ملکونو د چې کم دی پیټرول محصولات ورکولی شي سعودي عرب چې کم دی د نړۍ شپیتو ملکونو د چې کم دی نو هغه خپل پیټرول محصولات ورکولی شي او وینزویلا هغه واحد داسې ملک چې دا مکمل دی تر د دې ته ویل کیږي د گرین د لینڈ اپ پیٹرولیم ته هم ویل کیږي مطلب د پیٹرولیم خور ورته هم ویل کیږي نو دا ټول نه زیاد د نړیوال کچ پانی کم دی 90% پیٹرولی محصولات چې کم ټول نه نه ورکول کیږي اوس په دغلطه د ډالر څنګه نه ختميږي کدی خو دا پیټرو یوان اگریمنت د چین او د سعودي عرب ترمنځ شو او د چین کرنسی به سټیبل شي په نړۍ کې بومن لشي خو په یو سو نړیو کې بومن لشي په یو سو ملکونو کې بومن لشي نړۍ په ټول هیوادونو کې بومن منل شي ځکه چې زیاتره ملکونه د سعودي عرب سره د ایران د تیل حوالے سره ډیل کوي زیاتره ملکونه چې کوم دی پټ پنا باندې په باونډری لائن باندې چې کوم دی د ایران سره چې کوم دی ډیل کوي او زیاتره ملکونه چې کوم دی د وینزویلا سره کوي د وینزویلا سره چې کوم ملکونه ډیل کوي نه کې یورپی ملکونه شامل دي کم چې مالدار ملکونه هم دي کم چې کوم دی په نړۍ کې چې کوم دی منل شي او د رومن امپایر په سلطنت کې راغلي ملکونه هم دي ناغه چې کوم دی لګیا دي دا وینزویلا سره خپل د پټرولو او د ډیزلو ډیل کوي نو دا غلطه خو تاسو ال ډیما ویل دي چې په وینزویلا نه آلریڈی کم دی دا امریکا پینزش پیتھ بیرل چکم پینزش پیتھ بدینا بیرل ڈالر چکم دی پیٹرول با دا چکم دی ایران امریکا ل چکم دی وینزویلا فری ورک وی ادی وستر اگریمنٹ چھو دی پینزش پیتھ بلینا بیرل چکم دی ہغا دا پیٹرول با چکم دی امریکا د ٹول اول چکل دا سپلائی کوی اٹول اول با چکم دی امریکا د وینزویلا نخلی بده وسر اگریمنٹ چھو دی باقی وا چھ سمر دی بدی بکتری کی جدا پیٹرول محصولات کم مل ور کولی کی کم یو ملک کی اخلی بدی خدا امریکا پابندی شتے یا نشتا ائی امریکا بھی پابندی لگول دی یا نہ لگولی خدا غیر است بیا ہم دغا ٹول ڈیل و چکم دی کولی کی بس کی د وینزویلا پ کرنسی کی نہ د ایران پ کرنسی کی نہ د پاکستان پ کرنسی کی نہ بلکہ کم کرنسی کی دا وکی پا پیٹرو کرنسی پا ڈالر کرنسی کی او دغل تہم اگی سر اگی دے پیٹرو ڈالر اگریمنٹ کڑے دے امریکہ دا ہول ایران کے مواڑی امریکہ دا ہول ایران کے مواڑی چ ایران دا وئی طالب بجٹ مراعات ہم درکم طالب بجٹ ہر سے ہم درکم خلدی خاطر چاگی پ ایران کے ہم پیٹرو ڈالر اگریمنٹ واڑی او ایران نہ واڑی جڑا دا ایران دا امریکہ کرنسی دل سٹیبل کما چونکہ اگا دا امریکہ اگینسٹ جسمر ملکوں ندی یوان شو ورسرا چ کم دینو اگا ین کرنسی چ کمرا یا نور چ کم دی دا روس کرنسی شو لا یا نور کرنسی شو پدی کے چ کم دی اگا ڈیل کول واڑی یا بخپل ایرانی ریال کی ڈیل کول واڑی نو دی خاطر چ کم امریکہ اور ایران ترمان دغه مقبولیت اور روغ هم ناراضی خبر خدا خبر اب تاسو معلومه وی د امریکہ اور ایران ترمان د مذاکرات یو وار به شروع شوه دی او ایران یو وار به امریکا ته د ایران د سر خار تهران د بیا رغون د پاره چکم دین نو 300 ارب ڈالر چکم دین هغه شرط خو د 300 ارب ڈالر به مال راکوي په دې خاطر باندې ایران کې بیا دوباره دغه د بیا رغون د پاره کار وکما دا بڑمبی پڑو کې دارا کوي بیا به ما پټول ملکونی کې چکم دین او اقا سویپ نظام الهو کوي سویپ نظام هغه دی چې هغه یو ملک د بل ملک چکم دی خپل سب بینک اکاونټ یا بینک بیلنس ساتل غواړي نو پر لبسې ډایرکټ سنگ او کینو بس یو ټیک سره د یو پلیک سره چکم دین متاسو خپل ټول معلومات یا ټول ډیټا چکم دی بل بینک لور کې او په ټول خپل بینک اکاونټ هغه ترانسفر کړي نو دې ته ورې کې سویپ نظام دا سویپ نظام د امریکا لخوا جوړ کړی شوی دی په ټول دنیا کې راج دی نو ما سی وای د چینا نه چینا خپل سویپ نظام جوړ کړی دی چینا او چین اور روس پانی امریکہ رخوا سے پابندی ہم دی اگر دی چکم دی دا پخوارا سے چکم دی ارائیول دی نو ارائیول چکم دی سمر دی ارائیول دی وسر روانہ دا پدی خاطر بنا غی نہ واڑ جمن دی سر چکم دی نغا مشابہت ساتو بلخوا دا خبر بہم تا اس در کما چی دا غیر سوپ نظام چکم دی پسنے سے ملکوں کے چکم دی محدود ساتلی شوی دی کو
ایران د هغې سره ډیل کول غواړي. ایران ورته لومړی شر دی ښودلی چې ماله به 300 اربه ډالره چې کوم دی د ایران نصر خار تهران د بیا رغونې لپاره راکوي.

سوپ نظام میں پرانیزی زما ٹول چکم ایسڈس پریز دی مطلب زما ٹول چکم اساسی منجی مت چوی دی پٹرول دنیا کے عمر پرانیزی بیا زما سر چکم نے تیلو دے پٹرول محصولات حوالے سر پابندی ملک نو چتوی ادین علاوہ ڈالر ایگریمنٹ بچ کم ملک نو سر زمنگ شو دی مختلف قسم برآمدات کیا بمس سر پرانیزی اور نور چکم دی جوہری ہتھیار حوالے سر چکم دی کم شرائط تی زال پزلو اگے ورتا لواندی کڑی دی اس پر گدیش زبانی خبرونه کی گدیش دا معلومات هم تاسو در کما جس زبانی خبرونه کی ودا معلومات راشی چې آیا ایران دا چینل اخوا دا خبره منی او دا چینل اخوا دا منل شوی خبره ته سم رحمیت ورکوي چې په دې خاطر باندې د حوسی باغیان نه لاس والی او حوسی باغیان د پر خپل عمل پیل کی نو دې لپاره چکم سمر خبر دین اغه ټول ارته چکم دی پاغه باندې با عمل درامت چکم دی هغه یقین کول کیږي ایران به ګور چې بده باندې سمر هدا پر چکم دی خپل کوشش ساتلی شي چین به هم ګوري پدی باندې چې دا ایران فورس کما حوسی بغیان نور لاس واخلي او سعودي عرب سره بیا روغنو کی بلخوا امریکا کې یو سروې شو د پای کې سروې کې پټا غشو دا چې د ډونلډ ټرمپ چکم مقبولیت په ټوله دنیا کې بیا په خاص کر ټوله امریکا کې چې سمر مقبولیت د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ ناغه یو وار بیا ډیر زیات کم ستل راغلی دی سری بوسرب چکم دی اتیوش پیسه دا پادشی ودی امریکا ریسرچ گروپ سروے خودلی دا چی معیشت بانی دا مثبت اثر ساتولو دا پارا شپگیش پیسه دا اگا پادشی ودی وی دو یا پیسه دا خلق چکم دی دا چی دی چی اگا دا ٹرمپ نا مکمل اوڑی دلی دی دا اگا 72% خلق چکم دی اگا ٹرمپ نخو خوی باقی پاتی اتیوش پیسه دا خلق دا چی دی چی اگا صرف غواری چی معیشت دی خراب شی مل دی تباہ شی خود زمانگا دی مشر چکم دی اگا ٹرمپ وی باقی چکم دی 72% داسې خلک دی غوچې ټرمپ معیشت مکمل تباہ کو مونږ در پر چکم دی خپل خوخه یا خپل رائے نسر غندو دا دی ووټینګ په مشکل کې سروې شوې دا او د میډ ټرم الیکشنو نه روان دی خود لیکي داسې چې د میډ ټرم الیکشن کې چکم دی نو ټرمپ لوی کچ باندې چکم دی اغه شکست یعنی ماته تسلیم وي تاسو ما ویلو کنه چې په نور ملکونو کې یو ټرم الیکشن وي یو الیکشن شي صدارتي یا جمهوریت الیکشن شي پای کې صدر یا وزیر اعظم ټاکلی شي هغه په ټوله وخت کې چکم دی په خپل ټینې ورکی په یو هیواد باندې حکومت کوي خود امریکا پالیسی چکم دا ډیر د چینج دا په دې کې د پارلیمان یا چکم دی نو هغه دا کانگریس چکم سسٹم دے ناغه جدا دی څنګه زمونږ پارلیمنت ته ناغه تر دی کانگریس دی کانگریس د دې پارلیمنت یو خاص شکل لیکم کې د ایوان بالا ایوان زیره یعنی د ایوان بره پورته بره ایوان او د کم ایوان حواله سره چکم پارلیمنت د پاکستان دی دغه سی دغه پارلیمنت ته کم دی زمونږ د پارلیمنت ولیکي دی د دې د امریکا د ولیکي کانگریس او د مل حواله سره بلونه پاس کېدل رائے ورکول قانون جوړدل دا په کانگریس کې دنه د امریکا له خوا کیږي هغه کې با په میډ ټرم الیکشن هم کیږي په امریکا کې چې کوم دین هغه پارلماني نظام نه دغه پارلماني نظام د پرچ کوم صدارتي نظام دی دغه ټول اختیارات د صدر سره وی وزیر اعظم چې کوم دی برای نام وی ټول اختیارات د صدر سره وی باقی د صدر نروسته چې کوم دی بیا نائب صدر وی بیا واړو واړو چې کوم دی صدور وی د خپل د سٹیټ د پاره هغه مکمل چې کوم دی خپل اختیار هغه سمبالوي بیا میر یو میر کار تر لاسه کوي دلته کتا سو ګورې نو دی دا خبر بڑا کړی دا چې د میډ ټرم الیکشن راتلو نړوان چې کوم دی په امریکا کې یو وار بیا مهنګایي بیروزګاری او ورسره ورسره چې کوم دی مختلف قسم نوري چارې چې کوم دی هغه ګډوډې ښکار شوې دي دا مهنګایي یوازې پاکستان کې نه دا په ټوله دنیا کې روانه ده خو له بده مرغه پاکستان کې چې کومه مهنګایي ده هغه په های لیول باندې را په بنگلاديش کې تیر ورځ چې کوم دی پېټرول صرف 6 روپے ګران شو دي خلکو احتجاج شروع کړ دي حکومت یو وار بیا خپل فیصله واپس اخیستل د 6 روپے په ځای باندې کوم دی واپس 3 روپے دراوستي دا او د راتلونکو اتو میاشتې لپاره دا قیمت ټاکل دي راتلونکو اتو میاشتې کې به پېټرول نور نه ګرانيږي دا د حکومت لخوا د بنگلاديش لخوا فیصله شوې ده چونکه دا مهال په بنگلاديش کې کوم دی د پېټرول قیمت 260 روپے دي ټکا کوم چې ټکا د هغه خپل کرنسي دا پای کې خودل شوې دي خو زما په خیال د پاکستان د کرنسي او د هغه د ټکي قیمت یو ځل برابر دي تا پاکستان چکم دی یو روپے او هغه غلط چکم دی یو روپے او شپغت یا پیسې دا برابر دی سی په هندستان کې چکم دی دا پېټرول قیمت چکم دی ناغه یو سل آتش پیت روپے دی په دین علاوه چکم دی په افغانستان کې کم د چمنګا دیر عبور حکومت او کم چې پرېوتی کم چې د معیشت نه لاندې خکتا فریکوئنسی دغه والا معیشت والا ملک دی ناغه دوی کې افغانستان او افغانستان کې د قیمتونو چکم دی ناغه دا محل چکم دی یو سل او شل یو سل او دیر شپې باندې لیټر ورکولی کیږي دا
دغدین علاوه کوم غراش تاسو وایو چې ماهرینو دغه سروي کړی د سروي کې حضور دا چې امید تر الیکشن کې چکم دی هغه زرد چې ټرمپ یو لوی کچ باندې چې ماتي اخري خا غیر ملکی میډیا دا خودلی دا چې د هوسی باغیان لخوا د ملیشیا د کاروي په نتیجه کې یو لاک او شل زر نزیات یمنی خلک بې کوره شو دي ملګرو ملتونو لخوا خودلی شو دا چې وسه وطنان هلاک شو دي په زرګونو زخمیان دي نړیوال د خوراک پروګرام تر مخه جوړ کړی شوی د سروي تر مخه تر دې دمه چې 5000 نزیات چې کم دي هغه تنان موجود دي کم چې د غذایی سامان او غذایی خوراک د قلت لامل چې کم دي هغه لیواله پراته دي نور په لکونو تنان چې کم دي امدادي کارو تر سوال کې بیواله پراته دي د ډبلیو ایف پی در مخه کم چې ورلد فوډ پروګرام دی ډبلیو ایف پی پروګرام لخوا یمن کې نیم پنیم آبادی یعنی 1 کروڑ 80 لک زیات تنا چې کم دي د غذایی قلت سره مخ شوې دي او 2 لک زیات ماشومان چې کم دي هغه د مرګ په حالت کې دي 90% زیات هغه تنان شامل دي کم چې خوراکي توکو تلیواله دي او د ملګرو ملتونو لخوا چې کم دي هغه به سر سامان پراته دي د پاکستان افغانستان پاکستان ورسره ورسره چې کم دي نو هغه روس چینا امریکا او نور ملکونو هم خپل د ورلد فوډ پروګرام لخوا چې کم دي خپل چار رواني کړی دي په دې کې ایران هم شامل دي چې یمن د کم دي خپل خوراکونه رسوي دا ټول قلت یا دا ټول لوګا یا دا ټول جنگ چې کم دي هغه د حوسی باغیان لخوا خود لري شوی دي یو خبره او خبره دا سیدا چې تاسو په ځین کې بل سوال پیدا کیږي چې چین با په ایران باندې زور وروړي چې په یمن کې یعنی په سعودي عرب کې چې کم دي حوسی باغیان منې کا چې دي جنگ نکلار شي خودل ته یو بل خبره ده چې حوثی باغیان په ځینو ځینو کې چې کوم لري د ایران خبر هم نه مني ایران ورته پروان جنگ کې ویلو چې په صنعا خار باندې چې کوم لري تاسو اٹیک مکوي جنگ یو لوی جنگ شروع کیږي سعودي چارواکو باندې اٹیک مکوي باب المندب م بندوي یو لوی جنگ شروع کیږي بیا هم حوثی باغیان چې کوم دي خپل عمل خپل کار نه کار غشت دي او د ایران دغه ډیر زیات کارونه یا ډیر خبره چې کوم دي هغه نه دي منلې سرخار اسلام آباد کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی این سی سی آئی اے غیر قانونی کال سینٹر باندھی میشتہ تنان اغنی ولی دی کم جسل نزیات تنانی کم مجد پاکستان تنانو ڈیٹا چکم دے بہر مٹ لور کولا اور دی مختلف قسمہ تنانو دا پارے چکم دے خپلا د منی لانډرینګ په کار کې چې کوم دي کار تر لاسه کولو ترجمان ویل دي چې کال سنټر نه غیر اخلاقی اپلیکیشن جوړ کړی شو دي کوم دي هندستان برازیل او فینانشل سکیم لارې چې کوم دي اغیتا ورکول کېدل دي کې مختلف قسمه ډیټا د پاکستان او برازیل ته هندستان ته امریکا ته او نور گاونډي هیوادانو ته اسرائیل ته هم اغور کول کېدا کوم چې پاکستان ټول معلومات ورکول کېدل هغه غیر متعلقه تنان چې کوم دي کال سنټر نه نیول شو دي او خپل ولکه کې اغوستي شو دي په نوخار کې د خیبر پختونخوا یو سیمه ده نو ضلع د نوخار پای کې یو علاقه ده مصری بانډا پای کې د شګو یو ماینینګ سپیکټری ده پای کې چې کوم دی د څه کسانو او د کپنې اوسیدونکو تناو ترمنځ رډزو مقابله شوې ده ته تری خوال راغلی دی چې پر محل باندې دوه تنه مړه شوي دي او زر لستنه چې کوم دی په موقع د رډزو لامل زخمیان شوي دي پولیس او نورو قانون نه بوسکونکو ادارې چې کوم دی هغه راغلی دي الته خپل عملا او خپل ځای چې کوم دی هغه پر ځای راوستي دي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویل دی چې حکومت د جمعیت علماء اسلام فی حکومت نه علاوه نه جوړیږي چې جوړیږي نه نو چلیږي بسنګا مولانا فضل الرحمان ویل دی چې پاکستان پیپلز ګوند حکومت کې ځان لواله غواړي او نشي کولی چې خپل اقلیت کې حکومت کراولي د سرا پاکستان تحریک انصاف په شمول څومره سیاسي ګوندونه دي هغه د صوبو کې ترمنځ چې کوم انتشار غواړي او انتشار پیلاوي واحد پاکستان کې چې کوم دی نو هغه جمعیت علماء اسلام فی دا چې جمهوریت حکومت کوي او د حکومتونو ترمنځ چې کوم دی یو خپل لای عمل تیاروي مونږ کولی شو چې دا زیاتره سیاسي ګوندونو ترمنځ مسلې حل کو خو نه غواړم دا مسلې حل شي پاکستان د سیاسي او جمهوریت نظام د مسلو جوړ دی څومره چې مسلې حل کول کیږي دومره مسلې نور هم پیدا کیږي د ویل دي د فارم 47 کم ناجایزه حکومت دی په ملک چې کم دی د مهنګای کچا عروج تر سوال دا د دې پرځت به یودا چلای حمل پیل کوم چې جمهوریت حکومت تبا پرانا ورز باندې چې کوم دی ټول چار او ټول عمل نه چې کوم دی هغه پډاګی شي ها په هندستان کې چې کوم دی نو په 250 ضلعو کې 25% خلک چې کوم دي هغه د تعلیم او د روزګار نه محروم شوي دي په هندستان کې د بیروزګارۍ شرح چې کوم دی هغه شپږ 50% پر نور هم سیوا شوې ده ورځ تر بلې چې کوم دي خلک بیروزګار کیږي 93% روزګار نه خلک محروم شوي دي 5% خلک هغه دي چې کوم
و پیس دها خلق تی کم چی گریجویٹس تی تعلیم تر لاسه کړه دی ڈگری ہولڈر دی اغي بیا هم د تعلیم د کالونه محروم دی عام خلق چی کم دی اغه ورس تر بلا د تعلیمی کالونه محروم کېدو باندې چی کم دی د مودی چی کم دی پردت باندې تحریکونه پیل کوي ته ہندوستان د تھنک ٹینک لخوا کم جی سوچلرون کی او خيار خلق داغي تر مخه ہندوستان کی پینزلس نا یو کم دیر شو کال پوری کم عمره خلق کم چی 8 کروڑ او یا لک نزیات ځوانان دی هغه بے روزگار دی یوکم پینزلس کال نوالا یوکم دیرش کال پورې هغه ځوانان کم چې 8 کروڑ او یا لک ځوانان چې د بے روزگار دی پاکستان ټول ټال شپږی شو 15 لک آبادی دا 15 کروڑ آبادی دا او هغه کې چې مثال تاسو 8 کروڑ وو اسې نو بیا پاتې کیږي څومره خو په ہندوستان کې آبادی سی واده هغه چې کم دی یو عرب او 28 کروڑ جوړیږي نو په دې 28 کروڑ کې کم ټول نه زیات 8 کروڑ هغه کسان دی کم چې 15 لک نوالا یو کم دیرش کال پورې دی او بے روزگار دی تعلیمونه هم کړی دی خو بیا هم هغه په مختلف قسمه کبړخانو کې بندر جنو کې جون تی روي خا په خبر کې وړي نه خو خا په خا چې هغه ډیر زیات زلب غنون کې هم دا د غتن نیولې شوې دی او د نور چارې هم پیل شوې دی د تفصیلاتو تر مخه د په خبر علاقې بډبیر کې هغه گورکن کم چې قبرونه کنستی او د په مکه باندې پولیس خلکو نیولې دي چې دا تن د ماشومان جنکو مړي چې کم دی هغه د قبرونو نروباسي او هغه بیا به درګه کیږي د ځای خلک ډیر زیات اندېښمنو چې خپل سوکې کوله او سحر او سبا چې کم دی پرونه ورځ باندې سحر سبا چې کم دی خلک هغه د مانځنه رستو په مخبرو کې چې کم دی خبرې شو دي زی په ځای کتر دي چې موږ د غتن نسو په تیار کې یو تن نیولې دي چې هغه د ماشوم یو جسد یو مړي هغه راوست دي په مکه باندې هغه سره به متی کون کې تن چې کوم نه هغه درنده تن هغه افغاني وګړي ختلې دي او هغه په مکه باندې نیول دي د ریپورت تر مخه دغه ملزم حافظ قران هم دي د 12م جمعات کې سبق هم ویلو او مقامی تنانو د ملزم نه مختلف قسم معلومات پیل کړی دي چې هغه په خپل باندې ویل دي چې ما دغه تنان نوښت دي او دغه تنان دروبا سم نه پویګو چې بیا بدنه باد سکیږي دغه معلومات دغه نه پیل شي ودي چې دغه سر نازیبا حرکت هم کیږي او دغه تن و چې حافظ قران هم یما د افغان سره افغانستان رسمي سره تعلق هم تم کم چې خپل باندې خپل جرم اقرار هم کړی دی د جی سی ون ملکونو د حوثی باغیانو نه د لاس غسو د پر ایران ته یو اپیل کړی دی چې ایران نظر تر تر د حوثی باغیانو نه لاس واخلي چې په نړۍ کې او منطقه کې امن راشي هندوستان په شمول زیاتره ملکونه غواړي چې په نړۍ کې امن راشي هندوستان دا محل چې کم دی په جی سی ون کې شامل ملک دی یا نه دی خو غواړي چې د ملګرو ملتونو سره ودرېږم خو لیبیا هم د امریکا له خوا د هندوستان سره تعلقات خنه دي جیسو ملکونو کې چې کوم نیسو د عرب یمن حوثیانو سره غوښتنه شوې ده چې انصار الله کوم چې یمنی حوثیان دي نه دي ایران لاس واخلي او زبردستي زور دې پیروړي چې دا سعودي عرب سره د دې چارې هغه برقرار پاتې شي په دې کې چې کوم دي د سعودي عرب چارواکو او د امریکا چارواکو هم به جیسو ملکونو کې چې کوم نه مرسته کړې ده ویل دي چې زر تر زر دا ټول هر څه په خپل ځای سره تورسول شي خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپاین پیل کړی شو دی درې او یا لک ماشومان ته د پولیو رنز مخنیوي د پاره قطرې ورکول کیږي د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي کمپاین د پاره درې او یا لک ماشومان ته پولیو ساس کې ورکول کیږي ایمرجنسي اپریشن ټیمونه جوړ کړی شو دی ادي د پاره چې کم دی او روز د پاره پولیو مخنیوي مهم پرانیست شو دی سلو روزو کې به کم دی روان 15,000 نه زیات پولیو ډلې شاملېږي او امنیتی اهلکار په شمول به کم دی نور تنان هم په دې کې شامل وي 50,000 نه زیات پولیس اهلکار د پاره تعینات کړی دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زما سره کوم کوم چې ما ستاسو سماعت ته ضرور رسول دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوي الله پامان. خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان مسله کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: يا اي سلام عليكم ويلكم ماريا خټګ وای چې هاو ار يو له هم دته یو ها شونه پس ګور چې کوم حاله الله چې کوم نن نو سره مخ
1: مخبر نشم زړی تی شرمیدم
0: کاشف کاسمیټک سٹور پیراډایز مارکیټ پګیر کله کوم خیندنو زما आवाज ضروري پګیر کله کې نو کاشف کاسمیټک سٹور سره د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی بادشاہ سره په بخشو پول کې ملاوی کی تماشان چې کوم مارکیټ دی هان سره تمام
1: پروډکټ
0: مدین کاسمیټکس اینڈ چپل سٹور دی په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کی دکان دی او تمام پروډکټ ما سره دی اور پیکج جاری دی تا ته سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ګورو کال پلی کړه سره بل څوک دی. ہاں السلام علیکم.
1: السلام علیکم انعام بھائی.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی.
1: خیر ده الحمدلله. الله کرم ده څنګه ښه تاګر صدا
0: الله دې خوشاله کا. څوک خبرې کوي
1: او شهرزاد خبرې

کې ملاوشي نن پروگرام کې خاص فول چدا هغه خامہ حادثه شامل او بالکل ابابیل بره کې دا غوریدون کې په خپل سول مروړ آیو کنه دا دي قدرت یو نظام دی کنه بالکل قدرت چې څخه او غوړي بالکل هغه کول شي او کړی دی جی نو ابابیل چې دا کنه دا بره کې لږ معلومات درکوا

ومن دا مسلط کړي وو هغه پسنه باندې خلکو کې بخونی روړل وړي کې آبه پسنه پر چوال نو دا کې الله پاک ډېر خصوصیات چې دا هغه چولې دی بابل کې دا یو خپل شان دي معلومات وو دا بابل ورګه اوسول خروش رشتہ دی شام.

پروگرام ته ویل کېږي د ښکلا راز مو ته ویل کېږي راز به ځاني دا پروگرام چې دا تاسو ته پېښ کېږي سفار کشمیر پاکستان طرف نه روزانه ریډیو من ټانک دلاره روزانه په دې تک سره غرمه 11 نه

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د افم اتاتی شهر یسلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د سویګال دروان میاشتې سپتمبر دریشته منېټا د اسلامي کال ربیع الثانی لسما او د هندي کال د اسو نه منېټا دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر ویلی دی چې په سرخار اسلام آباد کې د سومنات بوت نستی هغه وزیر اعظم شاباز شریف ته میډیا سره په خپل خبرو کې جنید اکبر زیاده کړی دا چې سرخار اسلام آباد سومنات جوړولو متعلق په خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی. د ویلی دی چې زمونږه دعا ده چې الله دې د سرخار اسلام آباد په شمول ټول هیواد په خپل حفاظت کې وساتي. په لیکل هم سیاست کولو حوالے سره به اختلافات مخې ته راوړو. سیاستدانو سره زمونږ اتفاق نشي کېدی. جنید اکبر زیاده کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف ورکرز پر امن او پاخي طریقې سره خپل لانګ مارچ کولو لپاره تیار دی. مونږ پوهیږو چې ټول سټیک هولډرز په کومه لار روان دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې موږ به اسلام آباد پلور باندې ضرور زو. په خپل یو بیان کې چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې د مفاهمت لار به تر څو بندول کیږي. د سپتمبر په ویشتمه نیټه به لانګ مارچ ضرور کوو او مکمل پرمنا احتجاج به کوو. د زیاده کړی دا چې سرخار اسلام آباد پلور به روانېږو او د پرمنا ماحول جوړولو لپاره به خپل چارې برقرار ساتو. د لانګ مارچ پر مهال به سرخار اسلام آباد ته رسیږو. سټالونه به لګول کیږي او ملی بهم جوړول کیږي. حکومت د ولس پاسترګو کې خوره چول غواړي. روستر بل ولس د خپل حکومت نه محروم کیږي او ولس دوګه کیږي. یو وار بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا تیر شپه د شپې دورس بجو نرستو د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 12 پیسې د لیټر پر سر کمی شوی دی. چیرستو د ډیزل نوې قیمت 343 روپے او 89 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د پټرول قیمت کې 1 روپے او پیسی کمی شوی دی. چیرستو د پټرول نوې قیمت 3.2 روپے او 5 پیسی ټاکلې شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځې د روان میاشتې سپتمبر دریشتمې نیټې لپاره ټاکلې شوی دی. د پیښور موټروی د نن نوښت شپې یوولس بجو دپاره د نامعلوم وخت دپاره هر قسمه ټرافیک دپاره تړلې شوې ده. د موټروی پولیسو لخوا جاری اډوایزرې تر مخه وګړي د ایم ون باندې سفر نه ډډ وکړي. موټروی پولیسو تر مخه لاهور اسلام آباد موټروی ایم ټو باندې به هر قسمه ټرافیک دپاره پرانیستی وي. ترجمان موټروی پولیس ویلی دی چې دا موټروی ایم 14 با دانن وځي ماخام نا وخت د شپې یورس وجو پوری د هر قسمه ټرافیک د پارا تړلې وی. ولی وګړي کولی شي د لاهور او سرخار اسلام آباد موټروی د پارا ایم 2 هر قسمه ټرافیک د پارا پرانیست دا او د دغه بلور باندې خپل سفر دوامدار وساتي. جنوبی وزیرستان اپر کی د اتانا تیارزا حدود کی په خسورا خوار علاقے کی نامعلوم تنانو د ډډ ظلملا یو تن په موقع پاک رسیدلی دی. ولی بل تن زخمی شوی دی. د پولیس دراو تر مخه شامیر ولد اسلم خان کم چې د سلیمان خیل او نورزاده ولد سلیم کم چې د محسود قوم سره تعلق لري موټر سایکل سره په خسورا خوار علاقې سره تیریدون کې نامعلوم تنانو پادی ډزې کړې دي چې پر مهال یو تن وژل شوی دی او یو تن په موقع زخمی شوی هم دی. کوم چې پولیس په موقع رسیدلی دی مړ شوی او زخمی شوی تن دواړه په موقع نږدې اسپیتال ته رسولی دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په دوبی کې نړیوال کرکټ کونسل آئی سی سی د کرکټ اپریشنز ورکشاپ د نن نه شروع شوی دی. په کوم کې بچی د 2020 نه راوت په کوم کې بچی د 2020 نه راپدې خو 2023 پوری فیوچر ٹورز پروگرام باندې اهم چارو باندې خبرې کیږي. د آئی سی سی لخوا موجوده ایف ٹی پی سائیکل مارچ په 2020 کې مکمل کول کیږي. زراعی خای چې په کیدون کې ملاقاتونو کې به اهم معاملات باندې خبرې کیږي او مکمل او خدمی ایف ٹی پی اعلان با د نومبر په میاشت کې کول کیږي. ولې د دې په نتیجه کې بعد وانخزه یو ورځنی میچونه هم کم ساتل شي. ولې بیا هم د یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ اهمیت برقرار ساتل شوی دی او درې ملکی یا څلور ملکی سیریزو لپاره به ورنو کې دو باندې با نور هم غور کولی شي. بلخوا د جاپان او هندستان ترمنځ نړیوال چلوریز میچ شوی دی.
کومګی چې هندستان کابو د جاپان لخوا ماته خړلې وا د باران لامل میچ متاثر شوی دی کوم چې پاپینزو ورن باندې مشتمل شوی دی هندستان لومبي بیټینګ کړی دی پاپینزو ورن کې د سلور لوبغاړو په ځان باندې دو ډیر سلندونه جوړ کړی وو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د جاپان نوې ټیم پاپینزو ورن کې ټول ټال ډیر سلندونه جوړ کړی دی او لوبه صرف دا دوه رنزونو سره بیللې ده همدغه شان بلخوا د انګلینډ کرکټ ټیم فاسټ بالر مارک وډ د نړیوال کرکټ نه ریټایرمنټ هم اعلان کړی دی کوم چې په ټولنیزو رسنو باندې او نورو خبرونو حوالی سره هم خپله رای ښودلې ده او ویلې دي د نړیوال کرکټ نه نوره استعفا ورکوم او اوس یو نظر د موسم پاړه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې دنه تناسب 33 فیصد ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې دنه تناسب 45 فیصد ریکارډ کړی شوی همدغه شان نن سهار یو منډ پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام اته منډ پاسا پاشپک بجی با ډوبیږي همدا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

او ټول در تر جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګۍ نه به خوندونه مزه او مونږ به شان به تاسو هم انجوای کوئ دغه خپل شان موسم او راګیو.

ارزونه گه کله کله خنده روشی خو بس ته هغه ورسو سه بس چې میوه خبر را دې شي ګره بس هغه د مایک اول اوم نو ویال ته خنده اوم راشه او بیا دمان دا هنده کنترول اوم نوی خواه خواه اردون که خبره تره مکولی زینار کاسمالیکس پاکستان جو کومه شو تاسو سپانسر کوی تاسو راغلی تاسو تا مطلب روزانه بلکه هفته پا یعنی هفته که بسلو روزی دستو تاسو سپانسر کی گی تاسو تا پتا اوم دا اور سلو روزی تاسو را کی گی دو سنتر یوی بجو پر پده که مونگ تاسو غواړو چې مونږ د ستاسو خوخي شو کوټیک شولا مونږ په پروډکټ باندې هم خبرې کړي مونږ په پروډکټ باندې خبرې هم کوو اور دې سره سره مونږ کوشش دا غي مونږ کوشش دا غي چې تاسو سره ټوکی ټکاری ډیر جوړو وکړو اور دې سره په پروډکټ باندې هم مونږ خبرې وکړو ولې چې دا شو سپانسر کړی هم دې د پاره دا چې مونږ دا پروډکټ سپانسر شي تاسو په پوهې شئ چې څنګه یوز کیږي څنګه نه

Thank you so very much, Sajid Khan. Yo Jahan Manana Kawa, thank you so very much. Rito se de Khalis Gabina, yani to se kum Gabina, bro, Yo Jahan Manana Kawa, Dumra Zata Mina da, ha? Mung sara, khpala urdun ko Dumra Zata Mina da. Charta na matlab, sasi zuna, charta na sasi zuna, bala uraza, rata cha, habbe kol, matlab da si tik nahi, ho, munga da si listener gidi karam, cha ga, matlab, dere zate, ڈرامے خدای په انسان پورې کنا مطلب دا سینا چې زو مچ په دې پرې سوخ خفکی گی اسه یسم خو خیر چې کوم مطلب مونږ ته گیفت ور سو یونیک شان دی گیفت ور وړه خو یونیک شان دی داسې و کنا چې راته وړي کو د وړي کوډ کول کیلو نه ګاډا نه کرین ورته کرین هغه راته وړه ما جواز مری ته وای much mashallah dear jata manana thank you so very much you bal charata sayub zabardast vanse show badnesh to khupul matlab musuno bani juri ji chat pakid azman jo tel mobile wagaira arch charging ki lagi kana arata rastawlo yo jahan manana kaun da ho huma par zat mehnat bhi uki aur dear jata manana thank you so very much aur din ko tasutulo tawai maha

سکون خوشحالی راشی گناہ سر بے چین شی بے آرام شی نہ پوئش چم ازل کی دی ایمان دے احساس در سر کی د گناہ احساس در سر اشتو نیکی دی خوشحالی دستا علامہ پہ ایمان باندے دا ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ ندی لائق و ندی مناسب د مشرکانو د پارا اندا خبر یا مرو مساجد اللہ چی عبادوی مسجدو ندی اللہ زکا چی دو دی ایمان نشتا دا نجس و گند دی شاہدین علی انفسهم دی اقرار کون کی دی پخپل نفسنو باندی دی جرم او دو گناہ او دو کفر شاہدین علی انفسهم شاہ گواہی ور کون کی دی پزانو نخپلو باندی بالکفری فکفر سرا اولائک حبتت اعمالهم دا کسان دی چی خراب شل عملو ندو دی وفی النار هم خالدون او پا اور کی بم دی ہمیشہ پاتی کی دن کی وی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وس اللہ پرمائی چی مسجدن عباد ولو والا با اصل کی سوکوی نیو دا مسجد ظاہری عبادی دا او بل دا مسجد اصل باطنی عبادی دا چی مسجد آباد ساتی پا عبادت باندی نا اللہ وی مسجدون با آباد سوک ساتی پا عبادت اغا خلق چی مومنانی چی اللہ و پا آخرت بانی ایمانی نا دا مسجد آداب هم معلومی گی چی مسجد آداب و ندا دی چی پا مسجد کی با شور نکی اوچت اوچت آوازو نبا نکی رفع صوت فی المسجد پا مسجد کی شور کول او آوازونه او چتول دا گناه ده او نبی علیه صلات و سلام دا قیمت نشانی خودلی ده چی یو زمانه بدا سرشی چی مسجدونو که با خلق چی ده اوچت اوچت آوازونه لگی او خبری بکی شور بے جول کری نو دا گوره دا قیمت نشانی ده نن خلق د مسجد د آداب خیل نساتی د مسجد د آداب خیل بساتی مسجد ته چې دننه کیږي اهتمام سکون وقار چې جم مسجد تر روان هم به اطمینان سره برازي مسجد کې به منډه نه وي رکعت دې درنه لاړ دی شي وروسته قضا وکه خو مسجد کې به منډه نه وي قدم تیزوي شي هم منډه بنوي لیکن نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لا تأتوها وانتم تسعون دا سی حالت کی مرازی چمنڈی ہوئی وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا نبی علیہ السلام فرمائی کم رکات چی در نلالو ناغی با قزارا اگرزیو چی کم رکات دی اومندو بس اغاو کم امام سر در مسجد دا آدب و احترام نیو داشوان چی مسجد کی بشور نکی دویم اداشو چی مسجد کی با منڈی نوی دریم اداشو چی ډیر اوچت آوازون بن لگی او خبری بنکی دنیاوی خبری پزول خبری بنکی گپ شپی بن لگی نن خلقو مسجدونو دی آدب و خیل نساتی مسجد ادب دادی چی مونز با پکی ادا کی مسجد ادب دادی چی اللہ با پکی ادا تعظیم بزل کی لری احترام بلری د چا کور کې ناستې خوده بنده معمولی غون دی افسر ګوډی دفتر تلال شي څومره په احترام ناستې په کرسی کې څومره د حرکت داسې نه کی حسینا د مشر سیب خپانه شي او ته د الله در تراغلی د بادشاهانو د بادشاه در تراغلی او دلته بے پروای او سوچ دی پارس کی او نکته چینه رو باسی کله یو سره خلا چول او کله بل سره خلا چول دا ډیر بد سړی وی دا کم چې مسجد کې شور جوړی مسجد کې اختلافات پیدا کی دا ډیر بدترین سړی دی دی الله په نظر کې مو د خلکو په نظر کې مسجد د ادب خیل بساتی مسجد د الله کور دی خدمت یې کوو سونه در نه کیدی شي پا پتا خلبانی خدمت اکا
او خودنم مکوا ریاکاریم مکوا. ننن خلقو کی مصیبت دادی چې د لسو روپو لوټه به راوړي مسجد ته بے بزان منیټر منیټر کوي چې دا خو بس زما مسجد دی. ځان نه به منیټر په مسجد کې نه جوړې. منیټری کوه په کور کې کوه په صحبه باندې. هلته خو منیټری نه شي کولی. هلته خو ته پوزه راکاږه. نو دا کوم کس چې دی مسجد کې ډېر اوچت اوچت کېږي او د مسجد خلکو تا دې په تنګي مونځ کوونکي دي تنګي اور ټیم لګي. نو دا پوه شو چې دا کور کې هېڅ د یو ټکې حیثیت یې نشته. دلته ځان ته چې کوم دی سیب جوړی منیټری ورته خوان ورکوي. مسجد کې خدمت کوه. د خدمت په نیت ځان خادم حساب او خادم سیب ځان مه حساب چې هسې غټ سړی په امام باندې ځار غټ حسابې په خادم باندې بل قسم راځي مو بٹن داسې مه کوه داسې مه کوه. مسجد جوړ څه دپاره دی. بل مصیبت دا دی چې مسجد ته خلکو غټې غټې تالی لګولي. ځینې خو د مونځ په ټایم هم بند دي. ګورې یاد ساتئ مسجد ته دا تالی لګول شریعت د مزاج نه خلاف دي. مسجد به داسې ځای چې هر ټایم ورته مسلمان راتلی شي. اوس هغه بله خبره ده چې مونږ دومره ښکته لاړلو زمونږ مسلمانۍ دومره ښکته لاړله چې مسجد محفوظ نه دی غلطې غلا کې. مسجد محفوظ نه دی. نلکې به پټۍ پکی به پټۍ نور سامانونه به پټۍ. نو غل نه محفوظ نه دی. نو بیا فقها لیکي چې کم ټیم د عبادت نه دی. نو خیر دی که هغه ټیم باندې حفاظت دپاره تاله ولګېږي. بیا هم تاله لګول بهتر نه دی. ګورې هسې ور راواړې زناور نه ور در نه کېږي. نو د ورځې ټیم باندې به تالې مالې نه شپې ولګې د حفاظت دپاره. نو خیر دی فقها ولیکي. مونږ نن سبا سې بهر سړی د مسجد نه اجره جوړه کړي. بس یو سیب یې سره چابي چې بس هغه کله خوښۍ راشي کولاو بې کې پنځه منټه مخکې رالی کو لس منټه مخکې رالی. دې نه مخکې کو چرته یو مسافر راشي اودس کوي. یو مسافر راشي هلته ذکر تلاوت زله اغاړي او عبادت زله اغاړي او مسجد بند. نو ګوره خادم جوړ شه خو ګورې منیټر به نه جوړېږي. منیټری ځان ته شید او خادمی ځان ته شید. د مسجد به پوره خادمی کې خدمت کوه. تواضع پیدا کا او ځان چې دی نرمی راوله نرمی خلق راوله مسجد ته عبادتو کې مونځو کې. خلق به متنفره کې د مسجد نه نو. کم یو کس د وجې نه چې څوک د مسجد نه بند شو یاد ساتی. قرآن فیصله کړې ده چې دنه بل غټ ظالم نشته. ته تهجد گزار ولی نه. ته د اشراق او د چاشتو والا ولی نه. ته اوابین ولی نه کې. ته ولی د ورځې لس سپارې نه کې. قرآن وای چې غټ ظالم غټ ظالم چې ستا د وجې نه یو انسان د مسجد نه کټ شي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها. نو ګورئ خدمت کوئ د مسجد. خدمت هغه سه خدمت وکا کم خدمت چې شریعت تا ته وای. خپلم د مسجد د ادب خیل ساته. ترغیب ورکوه خلکو ته. بل مؤذن داسې مؤذن پکاري مسجد ته چې د هغه آواز هم سي او د هغه الفاظ هم سي. اکثر مسجدونو مؤذنینو اذانونه خطا دي غلط دي. هغې ګوره ډېر خراب اثر راځي. مسجد مؤذن به داسې پکاري چې دا به د صوم صلات خپله پابند وي. نیک به حسن اخلاق به لري. ګوري به مسجد ته نن څوک رانل بیمار دی تو پوس به کوي. صرف دا نه چې بس منیټری کا ته به د خیر خبر تو پوس کې خیرخواهي به کې. خلک به مسجد ته څنګه آزان کې را بلی دسی بے بیا هم دعوت ورکی. اخلاق به داسې جوړې چې خپله راضي خلک ستا د اخلاقو نه متاثر شکیږي او راضي مسجد ته عبادت دپاره.
الله رب العالمین دلتا د مسجد د آبادولو والا خلکو ذکر کوي چې دا به هغه خلک چې په الله او آخرت به ایمان وي، مونږ به سیدا کی زکات به ورکي او ایره به صرف د الله نه کی. ولم یخش الا الله، نه به یریږي د الله نه سوا د چانه. ای د حق بیانولو کې به د چا پروا نه ساتي، حق خبره به کوي کله چا زړه پرې خوشحالیږي او که خفه کی. او دغه امامانو لم پکار حق وینا کوه. دا محراب او منبر ګورې دا د پیغمبر وراثت دی، او زمونږ پیغمبر شجاع پیغمبر او بهادر پیغمبر. هغه پیغمبر مونږ ته بهادری ښودلې ده، شجاعت یې ښودلې دی، سخاوت یې ښودلې دی، حق وینا یې ښودلې ده. د یو کس د تبې د وجې نه به ته ټول مسله چې دی بدلې نو مسله خپله حق او سچه کوه. بابانگی دو حلی کوا کسوک دی مخالفین جوڑی گی، کسوک دی معتقدین جوڑی گی. دا چاڑو دنیا پروا مساتا کو پینز روپی درک لیلی خدا، کو داری نکل لیلی دیرا خدا. دا زین خلق دا سوچ لری چی دا امامان و دا علماء و حافظان دا خو یو دا معاشری یو لاندی طبقا دا، دیر پس پک نظر گوری. یاد ساتی دا معززه ډله ده معززه. زه نه ویم د دوانو جهانو سردار وی، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. زما د امت دوه ډلې معززې ډلې دي، محترمې ډلې دي، مبارکې ډلې دي، د اقتدار والا ډلې دي، د مشرۍ والا خلک دي. دوا زما امت کې چې دوه ډلې کمی دي، یو څوک دی حامل قرآن، حافظ عالم قاری. امام تسبق مګوره، حافظ قاری عالم تسپک مګورا چې ته بس دا خو اوزګار دی او چې څه دې خوښې هغه پکې. د دې ظلم ته پوس به در نه رب کوي. نن خو وکړ یو امام مخالفت وکړه، په څه وجه کې؟ وجه څه ده؟ دا اصل کې په زړه کې د الله پاک او د قران نه دومره لرې والی، هغې د وجې نه مخالفت د عالم او د امام او د قاری د دې وجې کوي. دا د الله والا دی، د باندې د قرآن رنگ چړاو دی. د قرآن رنگ چې پې چړاو دی نو د اصل مخالفت د قرآن سره دی. نو قرآن خلاف څه ویلی نه شي، خلک به دا سر کپرۍ ماته کی. نو لګې عالم او حافظ باندې د زړه بڑا صوبا سي باز کوونکی به نه ګرځي. دیندارو خلکو سره محبت وکړه، څونه د نه کېدی شي خپل بچی وشماره. نوجوان حافظان وي، نوجوان امامان وي، او اکثر چې ګورې ګورو مونږه مشرانو مخه پکېږي. بس د احترام اکثر په دا مسجد کې د مشرانو. نوجوانان ښه دي، همزولي ښه دي، نوجوانان ښه دي، خو اکثر د مشرانو د وجې نه حافظ عالم چې تا ته وایي که نه مونږ سره هم معاشدا معاشره کې پاتې کیږو، د بل ځای نه راغلي. او تاسو هم دې معاشره کې پاتې کیږئ، نظر وکړئ متنګوه. د مسجد امام اصل دی، مسجد آبادی ګورې، مسجد امام دی. ته چې وې چې دا یو مونځ په ویس باندې قبلېږي، جمع سره کوو په پنځیش قبلېږي، دا د چا د برکته قبل دا یو مونځ دی په ستایس ګون نه شو د امام د وجې نه. بهر حال په دې آیت مبارکه کې تعمیر د مسجد اصل آبادی چې څوک کوي دی هغو والا علامات ذکر کیږي. انما یعمر مساجد الله، بیشک هم دا خبره ده چې آبادی به مسجدونه دی الله پاک. من آمن بالله والیوم الاخر، هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او د ورځې قیامت باندې. وقام الصلاة وآت الزكاة، او قائم ای منز لرا وآت الزكاة ورکی زکات لرا. ولم یخش الا الله، او نیریگی پا دین پا کار کی دا دین پا خبر کی نیریگی دا چانا الا الله سیوا دا اللہ نا، انی صرف اللہ ایرے پزل کی دا. ولا یخاپون لومت لا ام بل زکی رازی، چی دا ملامت گرد ملامت اس پروان ساتی، د ملامت گرد ملامت به اس پروان ساتي. کو هر څوک څه خبره ولی نه کوي، ته حق وینا کوه. کما وینا چې د قران او د حدیث دا، کما وینا چې حق او سچ ده هغه وایا.
ولم يخش الا الله او نویریگی په کار د دین کې سیوا د الله نه چانه هم ایران کوي فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين بس نزدي دا چې دا کسان ان يكونوا من المهتدين چې وی دي د لار موندن کونه د لار موندن کونه وګرځيږي قریب دا چې دا خلق د هدایت آله شي چې هغه خلق چې مونږ کوي مسجد آبادوي زکات ورکوي د الله نه سیوا د چانه ایریږي نه هم دغه خلق هدایت آله دي دا خلق په هدایت او راه راست دي اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ما قبل كده مساجد تعمير ذكر وشو ده ما كي مشرکانو با ده مسجد حرام ده آباد اولو او حاجينو توبو ورکول بیڑیر پخر پکاو چه کلا با اس ده کافرانو سر ده جنگ وقت رالی نو ده زینو کافرانو با دام اویللی چې اے مسلمانانو تاسو ولې مونږ سره جنگ کوئ مونږ خو نیک کارونه کوو مسجد حرام آبادو حاجینو له اوبه ورکاو شکل صورتونه به هم نیک جوړ کړي وو کارونه هم نیک کوو نو ولې را سره جنگ کوئ نو الله رب العالمین دلته فرمایي وایي ستاسو دغه حاجینو له اوبه ورکول اے کافرانو مشرکانو او آبادول د مسجد حرام دا دوانا برابر ندی دا چا سرا مومنانو سرا اغا خلکو چی کمو صرف ایمان راوڑے پا اللہ و قیمت و رزبان دی او جہاد دا اللہ پلا رکی کئی نو دا اغا صحابو دا اغا مسلمانانو سرا تاسو نئی برابر لا یستون تاسو نئی برابر دا اغو سرا پا اجر و ثواب کی زکا چی ستاسو ایمان نشتا ستاسو دا اغا ٹولی نیکئی کم چې تاسو کوئ دنیا کې کم نیک کارونه چې ایمان در سره نشته دی ایمان نشته دی نو بیا دغه نیکی اسم په کار نه درځي اگر چې د زمزم اوبر اوباسئ اگر چې حاجینو ته خوراکونه جوړوئ اگر چې د مسجد حرام تعمیر کوئ خو ایمان نشته دی ایمان نو د دغه نیکی از اهمیت او حیثیت هم نشته د الله په نظر کې وس په حالت د ایمان کې کو یو سپیته اوبه ورکي اغم د نجات سبب جوړې دی شي او کو په حالت د کفر کې حاجی تا دارنګي عمرې والا تا د زمزم اوبر او باسي د کویانه ورکوي نو کدی به د کویانه د زمزم اغه اوبر ایستلې ورکولې به نو بیا هم ایمان نشته دې څه ثواب نه ملاويږي څه د نجات ذریعہ بکدای کې بیا نشتا ولی اصل شی ایمان دے ایمان بل طرف تو گورا روایت رازی او دغا شان تا حدیث مبارک کی رازی چی یو سڑے تگے سڑے تیرے دو پو یو زی باندے او چی ال تا ورسی در کویانے اوبر ویستے چی گوری نو یو سپید تن دینا دا خاطر اللہ یوزے کے ناستے جبے بار رئیس تلے دا نو دا سڑے دیر خراب سڑے ہو اللہ پاک بخشش دا اغا اوبو دا وجنو کچھ اس پیتے اوبو ورک للے یا دا یو زنانا پا بارک روایت رازی دوانا روایت تو نشتا بخاری شریف کی چے یو زنانا دا سی یو بدکار زنانا وا بخشش اللہ پاک پا دا اغا نیکی باندے وکو چے اس پیتے اوبو ورک للے نو گورای چی ایمان وی نو سپیتا او بو ورکولو باندیم اللہ بخشش پیسل کئی او چی ایمان نشت دینو حاجینو تا او بو ورکولو زمزم ورکول چک اسما سواب اخیرت کین لری نو اللہ رب العالمین دلتا آیت نازل کو چی کم بانی بدوی کمو سیزنو اعمالو باندی بدوی فخر کولو نو اللہ پاکو تو فرمائی چی ایمان نوی نو ما تقابل قبول ندی دا عمل قبولیت دا پارا اول شرط دادے چی ایمان بوی بل شرط دادے چی اخلاص بوی بل دادا چی طریقہ دا پیامبر بوی اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا مقرر کلی دی تاسو اوبو ورکاو الحاجینو لرا وعمارة المسجد الحرام او اباد ولد مسجد حرام
كمن آمن بالله واليوم الآخر آیا دا کی دلشی پشاند آغا کسرا اجر او ثواب کی برابر دلشی چکم ایمان راولے دے پالا او قیمت پورز باندی وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کی دے اللہ پلار کی لا یستعون اللہ وی دا برابر ندی آغا کافر او مشرک چ حاجین لرا ابور کئی خوراکن اور کئی جماعت مسجد حرام آبادوی دا برابر نہ دے دا اغا مسلمان سرا چکم ایمان راوڑے دے اللہ پر رسول باندے جہاد کئی وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کئی دا اللہ پلار کی دا اعلی کلمۃ اللہ دا پارا ندا دوانا مجاہد دا عملو چ جہاد کی لگے دے دے مشرکانو کا پیرانو دا عملون چی حاجینو لعبور کئی مسجد حرام خدمت کئی لا یستعون عند اللہ برابر ندی دا دوانا پنیز دا اللہ دی او اغو برابر ندی بلکی دا مومن مرتبہ مقام حیثیت دا اللہ پا نظر کی دیر اوچت دے مومن دا ایمان دا وجی نگور دیر محترم دے دیر محترم والله لا يهدي القوم الظالمين الله پاک هدایت نکی قوم ظالمانو تا جبرن زبردستی سرا هدایت نکی الله اختیار ورکلی دے بندتا هدایت چا تا نصیب کی گی چه کم انسان و هدایت طرف تا میلان خوبی کنا و یهدی الیه من ینیبو چه هدایت طرف تا خود میلان وی بیا با اغا بندت اللہ پاک ہدایت نصیب کی چی ہدایت طرف تا ایمان نشتا نصب چی دے ہدایت نصیب شی او جبر او زبردستی اللہ کلی نکوی دے ایمان پر آوللو کی اللذین آمنوا و هاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ اللذین آغا کسان آمنوا چی ایمان راولے دے و هاجروا او حجرت کلے دے و جاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کلے دے پلار دے اللہ پاک کی بے اموالہم و انفسہم پا مالون اخپلو پا جانون اخپلو سرا انی مال او جانی دوان دے اللہ پلار کی ور کلے دے اعظم درجتن عند اللہ دیر لوی دے پا اعتبار دے مرتبے سرا پنیز دے اللہ اے دے اللہ پا نظر کی دے غمر تبڑی رو اچھتا دا اعظم درجتن عند اللہ لوی درجی والا دے دے اللہ پا خواتا او کو چرتا ایمان نوی نو اس نیکی او اس عمل چی دے حیثیت نلری و اولائک هم الفائزون او دعا کسان هم خاص دی کامیابی دن کی خلق دی یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان او زیر ورکا دوی لرا اے پیامبران یبشرهم ربهم زیر ور کوی دی لار رب دی دی برحمت منه پر رحمت د الله د جانب ور رضوان او پر زمان دی سرا وجنات لهم او باغون سرا چی بدوی د پاره په فیها په هغه باغونو کې نعیم مقیم نعمتونه د همیشوالی د ایمی نعمتونه با الله پاک او تور کوي خالدین فیها ابدا ہمیشہ بئی دی پا اغا جنتنو کی بے نہایتا بے انتہا اے دا اغا زندگی سے انتہا بنوی ان اللہ عندہو اجر عظیم بے شک اللہ پاک سردے لوی ثواب لی اجر دا اللہ سردے اللہ پاک بچکم دے بندتا ورکی اغا بہترین و اعلی ثوابنا اپنے کئی باندی اعلی نعمتنا با اللہ ورکی اللہ سردی اخرت کی اللہ پاک دی مونٹول و تنصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

صحیح ده کو عام ډاکټر لمزي داسې ډریپونو او ټیبلیټ او یو شی او بل شی نو ډاکټر خو ماشاء الله رلا دی چې کوم دی نو بس هغوی ته چې کوم دی نو سبه مونږ وایو چې ډاکټران دي کنه دومره په پیسو باندې راغلي او دومره چې کوم دی نو سټډیا نکړي بیا دې ته نه ګورو چې دا غریب راغلی دی او دا مالدار راغلی دی ځکه چې دا سو چې کوم دی نو هغه د ډېر زیاتو په دې دنیا کې د کم خلکو وي سپیشلی په دې پاکستان کې او سپیشلی زمونږ په دې کې پی کېږي چلکه سوک دا الله در رضا ربر چې کوم دی نو هغه څه کې سره چې هغه کار نه کوي نو که څوک ډاکټر وي آیا هغه ډاکټر جوړېدل غواړي صحیح ده هغه اول 100,000 روپۍ وګټم زه مالدار شم څوک هسپتال وباسي نو هغه اول دا سوچ کوي چې زه به د دې نه بزنس چتوم زه به چې کوم دی نو ګوره مالدار شم څوک یو کلینک وباسي به دې رډوانو باندې وباسي او تاسو وایي چې دلته راځي هلته راځي نو د چا یو نیم کس به داسې سوچ وي لکه د ایشما پرنګي ایشما کمپنی الحمدلله لکه تاسو کتلی وي نو د حالاتو د وجې د ګرانۍ د وجې هر یو کریم به ګران شوی وي واحد ایشما کریم چې په ځای باندې ولاړ دي ولې موږ ته ګران شوی دي خو موږ دومره ظلم نه کوو چې موږ ته ګران شي اور مخکې تاسو ته ګران کو خلکو ته کولس ګران شي شل ګران کې مخکې که شل ګران کې نو 500 ګران کې نو موږ په ځای باندې درولې موږ ولزا چې کم دا مطلب دا زور دے اور کم چې دا بوج دے دا به ایشما کاسمیٹکس پزان باندې چې کم دی نو مطلب برداشت کی سکه چې تاسو به یو دوه روپۍ فائدہ چې کم دی نو دا اور رسی او باقی کوم موږ به 400 ریټیل کی دو کو 350 کی دو سپیشلی زموږ کم رننګ ټیم دی ایشما فارمولا کریم باندې نو هم دومره بخرسی کی ولیم دا چې کم دی نو مطلب دا ریټ چې کم دی نو برقرار ساتل دی موږ وای چې غریبی دا اور د خلکو چې کم دی نو دا چې دومره وسنه کیږي نو الحمدلله په کمو پیسو کې اور دومره چې کم دی نو زبردست پروډکټ او زبردست رزلټ والا چې پکې بي کې چې موږ وګورو اوورال کې بي کې دومره کریم نه خرسیږي څومره چې ایشما خرڅیږي الحمدلله د ار دکاندار په خوله باندې ایشما فارموله کریم پر دکاندار سره پراته چاله مونږ ورزو چاله نه ورزو د چا میډیسن دکان دی چا جنرل سٹور دکان دی څوک په نوم کاسمیٹکس خرڅی هغه به ایشما فارموله کریم اول خرڅی ولی چې ډیمانډ یو سره مخکې د کسٹمر واړي اغه رنګ ریزلټ دی الحمدلله نو خبره مې کوله کنه چې د څومره هم تاسو ګوري بده اډوان یا هم دسی نو بي وای چې مونږ پی سي او غټو صحیح ده که تاسو سوچ کم دی نو د خطر په توګه طلب الله دومره روپۍ درکې چې دومره به اچا لم نه ورکوي زمونږ فارموله دومره خرسيږي دومره به اچا کریم په دوه درو میاشو کې نه خرسيږي زمونږ چې الحمدلله د میاشو سومره کریم خرسيږي بس یو حساب دی که 300 روپۍ غټي او یو پروډکټ دی سل خرسيږي نو 100 روپۍ وګټي او که تنه وای چې په دوه کې زه 100 روپۍ غټم نو ابا غرنګ چې کم دی یو یا دوه خرسيږي نو خبر مې کوله دا ټول کمال چې کوم دی ګور دا د ریزلټ دی خان او د ریزلټ د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو پر اډوانو باندې په دې کم رډو چې تاسو زما غږ اوري زما आवाज اوري یا روزانه زمونږ د ایشما سټوډیو تاسو پروګرامونه اوري آیا زه پروګرام کوم زمونږ مشر پروګرام کې زمونږ نور دا سیرونه آر جی ګان محترم صاحبان تاسو په ایمرجنسی کې پروګرام کوي کنه زمونږ مطلب دا دی چې تاسو ایشما پروډکټ او پیژنې لکه څنګه چې پیژندلی دی الحمدلله صحیح ده د دنیا پروډکټ دی سحر نواخلا تر شپې پورې زما پروډکټ واخلې زما واخلی زما واخلی واحد ایشما ده تاسو ته انتظار هم کوي تاسو باندې پروګرام هم خلېږي اور تاسو باندې زمونږ خبرې هم خلېږي نو ولي خلېږي ریزلټ دی بګي ها او دا خور خبر مې کوله خبر بل خواله وای چې بس غریبی ده تاسو به مې خبرې اورېدلې چې ایشما دې کې کار کوي دې کې کار کوي دې کې کار کوي نو ما ځان لا راوړل وي ته په الله ادبار وکړه صحیح ده چې زما د مې دي چې څومره هم مسلې وي هغه ختمې شولې اور دین علاوه چې کوم دی نو زما د وینې کمیو اټومیټیکلی وسره ختم شون ملګر دا ټول کمالات چې کوم دی کنه نو زاده موږ د پروډکټ دین تاسو هم د کرنګي څه قسمه کې مسلې وي د میدی د وجې تاسو د وینې کمی د کولیسټرول یوریک اسید تاسو سیوا دی آیا تاسو باوسیر دی خونی دی بادی دی صحیح ده څه قسمه کې مسلې وي ایشما هربلایل په مارکیټ کې موجود ایشما هربلایل نه باندې آیل چې کوم دی کنه بابا دی کې بيګه کې څه کې چې په پاکستان کې بنوي ها

نور بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو نا آواز نه راځي کنه؟ خلک تیزی خبرې کوي. سوق خبرې کوي یار، لګی تیزی خبرې کوي. سوق خبرې کوي، چار صدا خبرې کوي، سپنا خبرې کوي. یار په خبر دې نه پیګو ها، زدي پروگرام شي आवाज نه اورم، زدي پروگرام نه اورم، زدي आवाज نه اورم، نو دا ټول مخلوق به څنګه आवाज اوري؟

یاد ماضی پریده او یاد زړه سندانو ساتي یاد ماضی پریده او یاد زړه سندانو ساتي ګنې پچل دې سړی نه سړی ځانو ساتي یاد ماضی پریده او یاد زړه سندانو ساتي ګنې پچل دې سړی نه سړی ځانو ساتي اوس خيار شو يم پتش شاباسي کار نه کوم اوس خيار شو يم پتش شاباسي کار نه کوم خان ته دی وای چې حجري لا نوکرانو ساتي استا په یوا خوله کې دا دوجې به دا څنګه ساتي استا په یوا خوله کې دا دوجې به دا څنګه ساتي لکه یو خد چې دوه خاوندانو ساتي او زما خلاف د گواهی په دلیل ولې چپ شوي زما خلاف د گواهی په دلیل ولې چپ شوي خوله دې راوس پړه جاری دي خپل بیانو ساتي او په یوا شپه کې جو جنت او دوزخ حساب په یوا شپه کې د جنت دوزخ حساب کې دی شي خو پسینو کې دی دردونه د جهانو ساتي یادې ماضی پری دی یادې زړه سندانو ساتي او ګنې پچل دی سړی نه سړی ځانو ساتي او ستا په یوا خوله کې دا دوه جبې دا څنګه ساتي لکه یوا ښځه چې دوه خاوندان

0: ان شاء الله پروگرام مخکې بوزو او د سدا چې ثانیه په انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې زموږ سره شیمپو دی وایټنینګ کریم دی اکنی کریم دی انډیانا وټامن سی فیس واش دی انډیانا اکنی فیس واش دی سوف دی د ټول معلومات در کومه په مارکیټ کې ډیر زیات خلک لګیا دي معلومات در کوي خو څنګه چې ما باندې خلکو اعتماد کړی دی یا خلک ما پیژني دغه صورتي واري بیا وایم کنه یو ځل به استعمالوي ځان سره به ورځ نوٹ کوي پوره هفته به استعمالوي مکمل به رزلټ درکوي او وې که رزلټ نه ورکوي کنه نو زه به لسک لسک نه ټول پیسې واپس کوم ښه
1: اللہ
0: بس ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ دا ٹیلی فون کال کو واو ډیره زیاته مهرباني شکریا د میسج کولو بیا وستر سره ټلیفون کال کولو دغه پیغامات بس تاسو ما سره لیش کلیش کی شریکی خاص سلام علیکم
2: چې
0: لا درد به انتها و چې درمان ته سړی جاړي هاي هاي چې درد به انتها و چې درمان ته سړی جاړي
2: د سم دی وسی وی چې جنان ته سړی جاړي
0: اها
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام گڈے سو خبر کی رکھم زایا
2: دل روبا خٹک فرام جیل چوک
0: دل روبا خٹک فرام کم چوک
2: جیل چوک
0: جیل چوک سنگ خٹک خیسیت خدی بالکل شو برابر یما استاسو نے پیغامات درکڑی دی لگیا یما پیو سا در خبر کو ما پروگرام در سنگ لگی مال خوب تنگی گی نا خٹکیانو
2: سنگ بھائی آواز کاٹ لو
0: وے مان خوب خٹکو تنگی گی نا
2: نا نا بھائی تو پروگرام مت دا سخان کی لگا گڑا
0: دا سوائے بس بیا خو منه مخا ان شاء الله پروگرام میرا وڑی دی پیغامات میں ہم را وڑی دی دا پروگرام برا سره مخ کی بوزی او سنگ تاسو زما د نور پروگرامون نا واقف یہ خبر یہ معلومات درته همش لګنا خو ان شاء الله دا دن پروگرام دس را وڑی دی کنا چې مکمل زمواره سره مکمل منی بیگ گارنٹی سره ډیر زیات په مکمل تر د خیره پوری ډیش کلس کی خوشاله یې ها بالکل زما کر کیا نخوان ډیر زیات تکلیف چې زما سره دی ولاړ وی کنه یا بالکل لشک لشک نه بیا مکمل غم نکوم ښا دل ربا کور نه
2: خلیل
0: اسوک نه پریزی ماشاءالله ماشاءالله دل ربا بس منه مې ښا او استاد دغه مینا استاد دا پور دی را پوری وی بس ان شاء الله دغه پیغامات به درکوم انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې مې کم پروډکټس راوړي دي زپر لبسې ډیسکس کوم باغی باندې خبرې کوم او مارکیټ کې ډیر زیات بلاشي پروډکټس پراتري خدا مې دسه راوړي دي کنه چې چا یو دل ربا استعمال کې کنه دل ربا چاله د یو پیر پیغام ورکو بیا ودر ته خلک واجی دل ربا مونږ له نور هم راو غوړه ښا
2: وای کې نه چې هغه چې بل پرې مېن نشي جلې ونه په مهد روان
0: بالکل هم داسې دا
2: سترګي تر بل نه شي
0: ها ها بالکل ناشنا کار دی ها او دغه ناشنا کار چې کوم دی دبا جی جی بس دا خود اللہ کار دی کنه دا خود اللہ کار دی بسوک به سنگ پیدا کړی خو زی بدرنګ پیدا کړی مخه خو بیا هم ډیر زیات شکر گزار یم مخه ټیک دا کنه دندروا بالکل وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه قربان داسې دا چې زمونږ پیغامات بالکل څنګه صفا صفا اختیار ته خبر کوم زګه چې ونن دی درو خبر وکړه لکنه سبال بټول وخت پدې خبر باندې بیا پخیمانه یم ولې نه چې زو صفا صفا خبر وکما د کائناتو شهزاده یې پیدا کړی ما د کائناتو شهزاده یې پیدا کړی ما خودم مرد چې لک ساده یې پیدا کړی ما او په دومره ظلم خو بدا چې ختمن وایم چې مرګ قبلوم کستا بندې پیدا کړی ما یو کم سلویخ کال په ما د غم باران چوی دی بروتیانو کرکیانو نوٹ کے خان

ورسره ورسره قربان دوس په جیل چوک کې چګمدینو په ګوهرایو پلازا کې جیل چوک هم ملاويږي ښا په جیل چوک کې په ګوهرایو پلازا کې هم ملاويږي ښا ځان سره دغه اډریس بالکل قربان نوٹ کړئ هغه څوک چې ډیر زیات زموږ پروگرام په میدل باندې پیل دل باندې زموږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کول غواړي ځان سره دا نمبر نوٹ کړئ 0370 0370325127 په نه باندې زموږ سره ټلیفون کال هم کولی شي

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره دیفم اتاتی شریه سلور امن ریډیو نتورک نندا بوت چرشمبی شروع روز دی سویګال دروان میاشتې سپتمبر دریشت منېټا د اسلامي کال ربیع الثانی لسما او د هندی کال د اسو نه منېټا دا د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر ویلی دی چې په سرخار اسلام آباد کې د سومنات بوت نستې هغه وزیر اعظم شاباز شریف ته میډیا سره په خپلو خبرو کې جنید اکبر زیاده کړی دا چې سرخار اسلام آباد سومنات جوړولو متعلق په خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی. د ویلی دی چې زمونږه دعا ده چې الله دې د سرخار اسلام آباد په شمول ټول هیواد په خپل حفاظت کې وساتي، په لیکل هم سیاست کولو حوالے سره اختلافات مخې ته راوړو، د ډیو سیاستدانو سره زمونږ اتفاق نشي کېدی. جنید اکبر زیاده کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف ورکرز پرامن او پاخې طریقې سره خپل لانګ مارچ کولو لپاره تیار دی. مونږ پوهیږو چې ټول سټیک هولډرز په کومه لار روان دي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې موږ به اسلام آباد په لور باندې ضرور ځو. په خپل یو بیان کې چیرمین بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې د مفاهمت لار به تر څو بندول کیږي، د سپتمبر په ویشتمه نیټه به لانګ مارچ ضرور کوو او مکمل پرمنا احتجاج به کوو. د زیاده کړی دا چې سرخار اسلام آباد په لور به روانېږو او د پرمنا ماحول جوړولو لپاره به خپل چارې برقرار ساتو. د لانګ مارچ پر مهال به سرخار اسلام آباد ته رسیږو، سټالونه به لګول کیږي او ملی بهم جوړول کیږي. حکومت د ولس پاسترو کې خوره چول غواړي، رستر بل ولس د خپل حکومت نه محروم کیږي او ولس دوګه کیږي. یو وار بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا تیر شپه د شپې دورس بجو نرستو د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 12 پیسې د لیټر پر سر کمی شوی دی. چیرستو د ډیزل نوې قیمت 343 روپے او 89 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د پټرول قیمت کې 1 روپے او پیسی کمی شوی دی. چیرستو د پټرول نوې قیمت 3.2 روپے او 5 پیسې ټاکلې شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځې د روان میاشتې سپتمبر 30 نیټې لپاره ټاکلې شوی دی. د پیښور موټروی د نن نوښت تاسو یوولس وجود لپاره د نامعلوم وخت لپاره هر قسمه ټریفیک د لپاره تړل شوی دی. د موټروی پولیسو لخوا جاری اډوایزرې تر مخه وګړي د ام 1 باندې سفر نه ډډ وکړي. موټروی پولیسو تر مخه لاهور اسلام آباد موټروی ام 2 باندې با هر قسمه ټریفیک د لپاره پرانیستی وي. ترجمان موټروی پولیس ویلی دی چې دا موټروی ایم 14 با د نن ورځې ماخام نا وخت د شپې یوړس وجو پوری د هر قسمه ټریفیک د پاره تړلې وي. ولی وګړي کولی شي د لاهور او سرخار اسلام آباد موټروی د پاره ایم 2 هر قسمه ټریفیک د پاره پرانیستی دا او د دغه بلور باندې خپل سفر دوامدار وساتي. جنوبی وزیرستان اپر کې د اتانا تیارزا حدود کې په خسوره خوړ علاقې کې نامعلومو ترانو د ډډ العمله یو تن په موقع په حق رسیدلی دی. ولی بل تن زخمی شوی دی. د پولیس دراو تر مخه شامیر ولد اسلم خان کم چې د سلیمان خیل او نورزاده ولد سلیم کم چې د محسوس قوم سره تعلق لري موټر سایکل سرو په خسوره خوړ علاقې سره تیریدونکو نامعلومو ترانو په دې ډزې کړې دي چې پر مهال یو تن وژل شوی دی او یو تن په موقع زخمی شوی هم دی. کوم چې پولیس په موقع دل دی مرشوی او زخمی شوی تنه دوانه په موکا نږدې اسپیټال ته رسول دي. او سلام دکو د لوب خبرونه. په دوبی کې نړیوال کرکټ کونسل آئی سی سی د کرکټ اپریشنز ورکشاپ د نن نه شروع شوی دی. په کوم کې بچي د 2020 نه راوت په کوم کې بچي د 2020 نه راپدی خو 2021 پوری فیوچر ٹورز پروگرام باندې اهم چارو باندې خبر کیږي. د ایس سی لخوا موجوده ایف ٹی پی سائیکل مارچ په 2020 کې مکمل کول کیږي. زراعی خای چې پاکستان کې ملاقاتونو کې اهم معاملات باندې خبر کیږي او مکمل او خدمی ایف ٹی پی اعلان با د نومبر په میاشت کې کول کیږي. ولې د دې په نتیجه کې با دوانخزا یورزنی میچونه هم کم ساتل شي. ولې بیا هم د یورزنی کرکټ نړیوال کپ اهمیت برقرار ساتل شوی دی او درې ملکی یا څلور ملکی سیریز لپاره با 5 اورنو کې دو باندې با نور هم غور کولی شي.
بلخوا د جاپان او هندستان ترمنځ نړیوال چوری میچ شوه دی کوم کې هندستان کابو د جاپان لخوا ماته خړلې و د باران لامل میچ متاثر شوه دی کوم چې پاپینزو ورنو باندې مشتمل شوه دی هندستان لومبي بیټینګ کړی دی پاپینزو ورنو کې د سلور رولګاړو په ځان باندې 22 رنونه جوړ کړیو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د جاپان نوې ټیم پاپینزو ورنو کې ټول ټال 22 رنونه جوړ کړی دی او لوبه صرف دا 2 رنونه سره بیللې ده همدغه شان بلخوا د انګلینډ کرکټ ټیم فاسټ بالر مارک وډ د نړیوال کرکټ نه ریټایرمنټ هم اعلان کړی دی کوم چې په ټولنیزو رسنیو باندې او نورو خبرونو حوالې سره هم خپل رائے ښودلې ده او ویلې دي نړیوال کرکټ نه نوره استعفا ورکوم او اوس یو نظر د موسم پاړه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خوچمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې د نمه تناسب 30% ریکارډ کړی شوی هم د غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خوچمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې د نمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی هم د غشان نن سهار یو منډه پاسا پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام اته منډه پاسا پښپک بجې با ډوبېږي هم دا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹ ورک چروسه کوڅر کې احمد زار لیږي د دلوي الله پامان.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن و اوریدن کو دغک آواز دا ایف ایم ریڈیو امن 88.4 کرک پروگرام نوی سوچ نوی فکر سره یوزل بیا تو سوی خدمت کې حاضر شول. تاسو خپل رور خپل قربا اختر نواز او دی امید سره چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله وای او د خپل ژوند به د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي. او قدرمن میرے والو سرنگی چې تاسو ته معلومه دو چې په دې پروگرام نوی سوچ نوی فکر کې او مجاهد دی ضلع وقدران لیکوالان ادیبان شاعران او یا د معاشرې اصلاح اولی سره سره داسې موضوعات مونږ خبرې اترې کوو چې هغه سره د معاشرې اصلاح چې کوم دو هغه کېږي. او جی بالکل مینوالو په دا پروگرام کې بزه ایواز نم سمره مینوال دی او چرته چرته دماغ آواز آوری ریڈیو من 88.4 غږ آواز اوریدل شي. او نو هغه ټولو مینوالو ته پروگرام نوی سوچ نوی فکر کې هر کله وایم هغه ته دا هم وایم بالکل چې دا تاسو خپل پروگرام دا کرنٹ افیئر پروگرام دی کې توسې مسئلے مسائل حوالے سره او چې څه قسم توسې علاقې کې مسئلہ وي او نو بالکل توسې په دې پروگرام کې چې کوم دا کال کول شي پروگرام کې مصر رتل شي خپل مسئلہ چې کوم دا هغه او جگر کول شي او موږ به کوشش دا وی چې توسې سمره مسئلے مسائل دی هغه موږ او سمره وقدران دی هغه مخه تک شیش دو او نو د هغه حل کولو کوشش وکړو. او جی بالکل مینوالو تاسو ته معلومه چې د پروګرام نوې سوچ نوې فکر سره موږ داسې مینوالو چې هغه ډېر مسئلے مسائل وو هغه مسئلے مسائل دی الله تعالی فضل و کرم سره او د دې پروګرام وسطت سره هغه ډېر مسائل چې کوم دی هغه اصل حل شوی هم دی. او ډېر مینوالو ته د دغه پروګرام اولې سره شعور چې کوم دی هغه هم اول شو ده ځکه چې په دغه پروګرام کې موږ او کا هغه د تعلیم شعبې سره تعلق لري کا د صحت شعبې سره لري او کاغا سوشل ویلفیئر سره وی او کاغا نور رسی محکمی دی او چې هغه د پبلک ته پر عوام دی پر هغه ضروری وی هغه اویرنس اولی سره او داسې رائټ ټو انفارمیشن او یعنی آر ټی سی چې کوم د هغه مشرون هم مجر غوښتي چې موږ سره حقوق دي نو هغه موږ سره انګه غوښتونه دي. او بالکل مینوال نن پروگرام کې به هم او موږ هغه اوریدونکو هغه مینوال او چونکه او نتایج وتلی دي د فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر او نو هغه کې ډیر او سټوډنټ په داسې وی چې هغه به نکم شوی وي او ډیر به داسې وي چې هغه ته به کامیابی ملو شوی او چې چاته کامیابی ملو شوی او نو هغه ته موږ مبارکي وایو او چې چوک نکم شوی پیپر یې پتې شوی وي نو هغه ته موږ دا ویو چې بالکل تاسو کوشش کوئ ٹرائی ٹرائی اگین او ځکه چې حالات چې کوم دي هغه یې چې بدلیږي لکه څرنګه موږ دا اوریدلی هم دي او دا اکثر خبره کیږي هم چې وخت قدر چې کوم د اغا کول پچار دی چې موږ د وخت قدر وکړو وخت نه موږ फायदा وخلو وخت موږ خپل غدې پر صحیح استعمال کو. او بالکل مینوالو او د امتحان اولی سره سرنګي میټرک او نتایجو اولی سره هم موږ سمره مینوالو نو هغه سره موږ خپل رائے شریکی کړې وي دغه نه فاست فرست ایئر او ان سیکنډ ایئر چې کوم اگزام وو نو هغه شوم او نو هغه نتایج هم بلرزه وتلې دي نو هغه کې چې سمره سټوډنټ دی او اکثریت کوم جو اوکسو او د مکمل د کوارټ ډیویژن د کوارټ بورډ او چې کوم ریشو دو نو هغه تقریبا 30% چې کوم دا هغه شیلی کیږي او چې 30% رسې ریزلټ چې کوم دا هغه وتل دا ایک ډیر زیات اکثریت چې کوم دا هغه نکم شو دا او بالکل د سره سرنګ د میټرک نتایج وو د میټرک نتایج اولی سر هم او چې کوم اوس خبرونه ردرومې چې هغه کې د پیپرو چې کوم چیکنګ شوم نو هغه سټوډنټ چې هغه چا نمبرې کامې راغلی وي نو هغه هلته کې ریچیکنګ د پوره ایډمیشن او داخلي کړی وي نو هغه ریچیکنګ چې کوم هغه ته ملو شو هغه کې هغه نمبرې امپروو شوي دي نو هغه دا مطالبه هم کیږي چې هغه پیپر چې هغه کوم ټیچر چیک کړی وي او نو هغه تحقیقات هم وشي ځکه چې دی یو سټوډنټ او دلا زری چې کوم دو نو هغه دندو پچار چې هغه دلا زری وشي نو پیپر صحیح طریقې سره چیک شي او بالکل او تعلیمی نظام چې سمرا شفاف وي سمرا صفا وي او نو هغه سره د مسومره سټوډنټ وي نو هغه درومي هغه مختر سي میدان ته نو هغه یو کریم سټوډنټ وي هغه د معاشري یو داسې افسر جوړېدل شي چې هغه کلا کریم وي نو هغه د معاشري د پرا او د ضلع د پرا د صوبې د پرا

اوکی جناب سفر دین سوال چې 22 اور بیا 44 خیر اولنی کالر سره خبرې کو خیر چې پزلی سدي السلام علیکم جناب دا اوس لگا دای ان هولد کو ها پد پد پزل باندې سدي دا پکې واوري خیر دا پکې واوري زما دي خبرو سره پکې دا واوري جی تاسو هم کولای شئ په دې نمبر باندې موږ د کالو کې 0316 622 اور بیا 44 السلام علیکم جی

خو زیفا کمپنی چې کوم پروډکټ دی په دې باندې خبرې اترې کوي د تاسو سره او ګاب صاحب خان لګیږي خو نن ډېرې خبرې په پروډکټ نه کوي نن تاسو ته امیش در کوي بهترین انټرټینمنټ ویلې چې شفا کاسمیټکس پاکستان دا کوشش کوي چې اوریدین کی خواہش وي خو یو خبر او دلته درته وکړم چې نن نو چې سوق هم متکال کړي چې چار شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمال کړي هغه د مت ضرور په کال باندې وي چې مو خو شفا کمپنی شفا تیل استعمال کړي دي مو خو شفا کمپنی شفا بیوټی کریم استعمال کړي دي یا مو چې ګیمادو خو شفا کمپنی شفا سکین پالش استعمال کړي دي یا میں شیمپو استعمال کی تھی۔

تر اردن کې یو کال رو تکوي خو دی هغه کالو ملويږي نه لش کې غوندې سیستم پرابلم دی جی لش کې غوندې د تاسو په کال شه مسله روانه دوی چې د تاسو کال موتر راسيږي نه ډېر اوریدن کې کالز ډراپ کیږي ها اور تاسو ته کا نمبر نه ملويږي نو زړی نه ما بدوي سر کوشش وکوي چې د تاسو رابطه د مش سره بحال شي خو په الحال د تاسو رابطه د مو سره بند شوی دی.

د پروګرام اخیری شی به یوز علی بیا درته ویا چې د خو زفان کمپنی شفا پروډکټ دا اوریجنل پروډکټ دی. کچره تاسو ته حالی کوپن پښه ملوي هغه تاسو ډاکوېسته او د کندور ته واپس ورکوي چکلا لاکی ڈرا روسی لاکی ڈرا شو د تاسو ته بهترین انعام درکې جوړ خوشلا انعام وی قیمتي انعام وی نو خپل نومینا پلکی ڈرا کې رولای خو زفا کمپنی شفا.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیمتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر درويشتمه د اسلامي کال ربيع الثاني لسما او د هندي کال د سو نهمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کی حالات ورس تربلا خرابی گی گورنر راج لگولو باندے با غور فکر کی گی دا بیرسٹر اکیل وینا دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائلی دی چی اسلام آباد تبا ضرور زو پرمنا ماحول بجوڑو پرمنا ماحول کے با لانگ مارچ لازم کو دا قرض پروگرام دا ڈومبی کس تپارا دا ایم ایف ووت پاکستان تا را رسید لے دی پیخور ہائی کورٹ افغانی ٹرین کرشی ڈاکٹر دا ملک نہ دا وستو حکم جاری کرے دے پاکستان کی پاروان مالک ڈمبو دو میشو کی بہرنے قرضوں کی دریش فیصد پوری زیات والی شوے بنو کی دا مڑو پیدا کے دو پر لبسی لڑے دوامدار دا نور دو تنانو مڑی برامد شیو دی پولیسو پدی اڑا پلٹنے پیل کھڑی دی ڈیر اسماعیل خان کی ٹرپ کی پی خرامن شوی دا یو زنانا پہق رسی دلی دا سلور تنان زخمیان شوی دی پاکواٹ او ترخم بارڈر کی دا افغانستان لخوا رالی گلی شوی و ڈرونز سیکورٹی فورسز غرزولی دی دا سیکورٹی ذرائع وینا پاکورم کی دا ڈزو یو پی خرامن شوی دا پمکا دو تنا ودلی شوی دی سلور ملزمان هم پولیس نیولی دی جمرود کی دا غلط انجیکشن لگول لاملا وکلن معشوم پحق رسید لے دے چیرستو دغا شخصی روختون سیل کلے شوے دے پاکستان تحریک انصاف سیاسی گندا یوبل وی نقصان ایم این اے زبیر خان وزیر دا ڈی آئی خان نا تختولے شوے دے مانسرا کی پرانا ورز دا ڈجو پیخی نو دری گی یوبل تن وجلے شوے دے ملزمان پرتیخت کی کامیاب شوے دا ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې د اسلام خلاف دشمنی ورستر بل سیوا کیږي دا دی مخنیوی پکار دی شمالی کوریا هیواد په مبینه توګه باندې د دریو لیو هایپرسونیک او بلیسټیک میزایلو تجربه کړی دا نړۍ ویریدلې ده امریکا او ایران ترمنځ وفد نیویارک کې درې ګنټې پر لبسري ناشته کړی دا رستو سنتیج پډا غشوي دا د بلټن اهم برخه ده د موسم الوب خبرونو هم دا بلیٹن اهم ورخه دا اوس لواندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي خیبر پختونخوا کی حالات ورځ تر بر خرابېږي گورنر راج لګولو باندې با غور او فکر کیږي د بیرسٹر اکیل وینا میډیا سره خپل خبرو کې وزیر مملکت بیرسٹر اکیل ویل دي د آرټیکل 232 لاندې گورنر راج لګولو باندې با غور او فکر کیږي بیرسٹر اکیل زیاده کړی دا چې خیبر پختونخوا دننه حکومت کې ډېر زیاتی مسلې وړاندې شوې دي صوبائی حکومت په خپل چارو کې مصروف دي ولی ولس بے سر و سامان او یتیم پاتې شوی دی بلخوا د اطلاعات او وفاقی وزیر عطا الله تارل په خبر کې تقریبا د خطاب کولو پر مهال ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته دتلو نه بلکې حکومت نه دتلو فیصله دی وکړي هغه وخت راغلی دی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت او وخت ډیر کم پاتې شوی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې په هر صورت کې به اسلام آباد پلور زو پرمنا ماحول به جوړو او لانگ مارچ پکو پخپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې مزاحمت او د مفاهمت لارو تبا کتلی شي د سپتمبر په 20 منیټه با لانگ مارچ ضرور کولی کیږي مکمل توګه باندې با پرمنا احتجاج کوو د زیاده کړی دا چې موږ به اسلام آباد پلور ضرور زو دا کوم د پاره چې موږ خپل ټول تیارې بشپړ کړی دي لانگ مارچ با سرخار اسلام آباد ته رسیږي سټالونه به لګول کیږي او ملي به هم جوړول کیږي د قرض پروگرام لومبی کس تپارا ایم ایف مشن پاکستان تا را رسیدلی دی د قرضونو پروگرام لومبی کس کی با اقتصادی جیزی مذاکرات د پارا انٹرنیشنل منیٹری فنڈ ایم ایف مشن پاکستان تا را رسیدلی دی د خزانه وزارت زراعت تر مخه د ایم ایف مشن با د وخت په کراچی کې موجود دی کوم بچنن د سٹیټ بینک چارواکو سره مذاکرات شروعات هم کوي په لومبی مرحله کې بعد سٹیټ بینک چارواکو سره ټیکنیکل مذاکرات کوي په کوم کې بچی سٹیټ بینک چارواکو سره معاشي کارکردگی باندھے ہم بریفنگ ورکولی شی دا زراعو وینا دا چی زر مبادلہ زخارو منیٹری پالیسے درآمدات او فارن ایکسچینج باندھے بہم بریفنگ ورکولی شی پاکستان پا زر مبادلہ زخارو کی 19 اربع ڈالر نہ زیاد رقم اگستوبلا حد فرق لے شوی دے
پیښور های کورٹ افغانی وګړي ټرین شوی ډاکټر د ملک ناوستو خلاف دایر کړی شوی درخواستونو باندې اوریدنه شوې ده. درخواست کوونکي ډاکټر راتلونکي اوریدنه پورې افغانستان ته واپس دوه حوالې سره منکړی شوی دی. درخواستونو باندې د اوریدنې پر مهال جسټس اعجاز انور او جسټس کامران حیات میان خیل سماعت کړی دی. عدالت د پی ایم ڈی سی او د نورو فریقانو لا نوٹس هم جاری کړی دی. د راتلونکي اوریدنې پورې جواب هم غوښته دی. وکیل طارق افغان ایڈوکیټ عدالت کې ویلي دي چې درخواست کوونکي تعلق د افغانستان سره دی او قانوني ویزو باندې پاکستان ته راغلی دی، ولې دا وخت په مختلفو هسپتالونو کې خصوصي زده کړې کړې دي. وکیل درخواست کوونکو تر مخه د افغان طلبو له افغاني کوټې باندې بیلابیل کالجونو کې ایڈجسټ کولی شي، ولې اوس دا خبره د کوم لوري رامنځته شوې ده؟ وفاقی حکومت د نوې مالیکا لومبو دو میاشو پر مهال د بهر ملکو قرضو حجم 30% کې د زیاتوال ریکارډ هم درج کړی دی. اقتصادي چارو رپورٹ تر مخه په روان مالی کال کې د جولای نه اگست پر مهال پاکستان کې 1 ارب 1 کروڑ ډالر بهر ملکي قرضې ته مرسته ترلاسه شوې ده، ولې د تیر کال کې د دې حوالے سره 1 ارب 1.5 کروڑ ډالر بیرونی قرضه هم حاصله شوې ده. رپورٹ زیاتوي چې په روان کال دو میاشو کې حاصل کړی شوی بهر ملکي قرضه 1.5 ارب روپو ته رسیدلی ده، ولې تیر کال کې د جولای نه اګست میاشتې پر مهال دا 391 ارب ډالر وه، چې دا مهال 30% هم نور زیاته شوې ده. په بنو ضلع کې د مړو را پیدا کېدو لړۍ هم هغسې دوامدار ده. د 200 تنانو مړی برآمد شوي دي. پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. د پولیسو ذرایعو تر مخه د پایلی پل کرک پاینده خیل مقام باندې د 2 نامعلومو تنانو مړی برآمد شوي دي، کوم چې مبینه توګه باندې د ډز وروستو ودلې شوي دي. ذرایع ښایي چې مړی اطلاع ملاوېدو باندې تانا غوریوالا پولیسو فوري حرکت کې راغلي دي او موقعه باندې د پیښې ځای ته ځان رسولی دی. مړی شوي تنانې د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال التا رسولی دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د ټربکی پیخه په هالپور بادشاہ عیسا مقام باندې راغلی ده، کوم ځای چې دوه موټر سایکل سوارو یو بل سره جنګېدلی دي. ډیر اسماعیل خان کې د ټربکی پیخه راتو لامل یو ځرانا په موقع په حق رسیدلی، ولې په دغه پیخه کې نور سلور تنان زخمیان شوي دي. زخمی شوی تنان په موقع نږدې هسپتال ته رسولی شوی دي. یاد دی وی چې دا حادثه د موټر سایکل سوارو د ون ویلینګ لامل رامنځته شوی ده. د افغان طالبانو یو بل کوشش ناکام شوه. سیکورټی زراو تر مخه کوار سره نزی افغان طالبانو دوا ډرونز اورځولي شوه دي. ډرونز کوارټ خار سره تقریبا 1 کیلومتر لری اورځولي شوه دي. د زراو تر مخه دوانه ډرونز فضائي دفاعي نظام په ذریعہ باندې د سافټ کل کاروای سره غورځولي شوې دي. سیکورټی زرایو وینا دا چې کوارټ خار سره نږدې ډرونز موجودګي اطلاع ملاوي دوه سره په مکه باندې سیکورټی فورسز کاروای کړی دا. دوانا ډرونز د خار نه تقریبا 1 کیلومتر فاصله باندې ناکار شوې دي. د لومبي معلومات رستو ډرونز نوعیت معلوماتو سره په مکمل توګه تباه کړی شوې دي. د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې د ډزو پیښه رامنځته شوې ده، چې پر مهال دوه تنه وژل شوي دي. پولیسو په موقع د پیښې ته ځان رسولی دي. د ډزو پر مهال د کاروي سره څلور ملزمان هم نیولې دي. د پولیسو تر مخه د لومبې پیښه د لوري کورم علاقې صدکې رامنځته شوې ده، چېرته چې د نامعلومو موټر سایکل سرو لامل یو تن په موقع په حق رسېدلی دي، ولې دویم تن هم په موقع وژل شوي دي او نور څلور تنان په موقع پولیسو نیولې دي. جمرود بازار کے یو شخصی کلینک کی مبینہ تو گواندی د انجیکشن لگول لاملا وکلن معشوم عثمان په حق رسید لري دی. دا معشوم کورانه ترمخه دا معشوم دغه شخصی کلینک کې د انجیکشن لگول شوی دا، ترستو دا معشوم حالت خراب شوی دی او په تشویشناک حالت کې جمرود اسپیټال ته رسول شوی دی، ولی پالار باندې سا ور کړی دا. د پی خروستو دا معشوم کورانه جمرود تانی کی FIR درج کړی دی. د FIR اندراج کول رسو درخواست جمع کړی شوی دی، ولی مبینہ پی خروستو متعلقہ شخصی کلینک سیل کړی شوی دی. د کورنۍ خلکو دغه پیښه باړه معلومات او غیر جنبدارانه تحقیقات او غوښتنه هم کړی ده. د کورنۍ خلکو او ځای خلکو په شریکوالو توګه ویل دي کومه ته انصاف ملونه شو نو نامعلوم وخت پورې به روانه لوی شهره د هر قسمه ټرافیک دپاره اوتړو. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 28 نیټه لانګ مارچ نړوان دی. پاکستان تحریک انصاف ته یو بل وی نقصان
یو اهم غړی امنه زبیر خان وزیر دی خان نه نامعلوم تنانو تختولې دی د خاندانی زراو داوه ده چې انې دو سر وختم باندې امنه زبیر خان وزیر ډیر اسماعیل خان کی خپل ځای او وزیرنا تختولې شوې دی د سپتمبر 20 نیټې لانګ مارچ په پړو کې مصروف لیدل شو چې رستو تختولې شوې دی خاندانی زراوی وایي چې پاکستان د ریګن صاحب د غړی د خپل ځای او وزیرنا نامعلوم تنانو اغوا کړی دی کوم چې زبیر خان د خلک انې دو سر وختم جنوبي وزیرستان اپر او لوئر د قومي اسمبلی غړی هم خودلې شوې دی خیبر پختونخوا کې ورځ تر بلا پارونا ورځ د ډزو پیښې نو درېږي په معاصره ضلع کې یو ځوان پارونا ورځ وژل شوی دی په موقعه باندې د جرم رستو ملزمان تښتېدلي دي د کوم چې پلټنې هم شروع دي چراغو تر مخه د سټي داني حدود کې د ډزو دا پیښه رامنځته شوې ده معاصره کې د ځوان وژل رستو پورتو کې باندې د معاصرې پولیس په موقعه پیښې ته رسېدلې دي د وژل شوی تن جسد یې پوسټ مارټم د پارا کینګ عبدالله اسپتال ته رسولې دي د کوم بجنګلو چې محمد ندیم ولدی زرداد نوم شوې ده پولیسو د ملزم نولو د پاره خپل لټون عملیات پیل کړی دي د ترک صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د اسلام خلاف دشمنی ورځ تر بل سیوا کیږي دا د مخنیوي پکار دی ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تر خطاب کولو پر مهال د ترک صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې اهمیت ورځ تر بل د اسلام حوالے سره کمیږي او د اسلام مذهب خلاف دشمنی ورځ تر بل سیوا کیږي د زیاده کړی دا چې د فلسطین صدر محمود عباس مسلسل دویم کال باندې جنرال اسمبلی کې نه حاضرېږي فلسطینی عوام د ملګرو ملتونو لخوا د انصاف او نور وختونه محروم پاتې کیږي پکار دا چې د دې حواله سره مکمل قرارداد وړاندې شي کدا چې نوی نو اسلام با ورځ تر بلا د نور دشمن هیوادونو لخوا ټارګټ کیږي شمالی کوریا هیواد په مبینتو کې باندې د هایپرسونیک میزایل یو کامیاب تجربه کړی دا د کمرستو چې د شمالی کوریا صدر کیم جونګ اون د مخالف ملکونو لخوا د سر درد ثابت شوی دی امریکایي میډیا تر مخه شمالی کوریا تیر ورځ بهیرا جاپان کې دوه میزایلونو تجربه کړی دا په خپله شو میزایلونو کې یو میزایل 1440 کیلومتر او دویم میزایل 1590 کیلومتر فاصله وهلی دا نن یو وار بیا شمالی کوریا میډیا پډاګه کړی دا د کامیابی تجربې پر مهال باندې د کیم جونګ اون سره خپل لور پاموکا موجود وا او دغه کامیاب تجربه کړی دا شمالی کوریا له خوا د هتیار په مختلف قسمه وختونو کې نړیوال او گاونډي هیوادونو ته سخت ویره پیدا کړی دا چې ورستو امریکا او نور هیوادونو سره سخت ویره پیدا شوې ده او د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکراتو وفد پر لبسی درې ګنټې په نیویارک کې ناشته کړې ده امریکایي هلیکارو تر مخه صدر ترامپ خصوصي استاد استیوټ کوپ او د هغه زوم جیرډ کوشنر ایرانی وزیر خارجه عباس عراقچی سره ملاقات کړې ده امریکایي صدر ترامپ سره ملاقات پخلی کړې ده په ملاقات کې ښه خبرې شوې دي کوم چې د ایرانی مفادو لپاره یو بل وی ډیل ثابت شوی دی دوی وینا ده چې خصوصي استاد استیوټ کوپ او جیرډ کوشنر ایران په سالسه کې خپل کردار او ملاقات سرګن کړی دی دوی ویلي دي چې په دې معاملې کې به زر پیشرفت وشي او په خطه کې به تو تریخوالی ختم شي د امریکا او ایران ترمنځ به زر ناکبندي ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به روغه جوړ راشي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه په دوبی کې نړیوال کرکټ کونسل آئی سی سی د کرکټ اپریشنز ورکشاپ د نن نه شروع شوی دی په کوم کې بچي د 2020م نه راوت په کوم کې بچي د 2020م نه راپدی خو د 2023م پوری فیوچر ټورز پروګرام باندې اهم چارو باندې خبرې کیږي د آئی سی سی لخوا موجوده ایف ٹی پی سایکل مارچ په 2020م کې مکمل کول کیږي زراعی خای چې په کېدون کې ملاقاتونو کې به اهم معاملاتو باندې خبرې کیږي او مکمل او خدمی ایف ٹی پی اعلان با د نومبر په میاشت کې کول کیږي ولې د دې په نتیجه کې به دوانخیزه یورزنی میچونه هم کم ساتل شي ولې بیا هم د یورزنی کرکټ نړیوال کپ اهمیت برقرار ساتل شوی دی او درې ملکی یا څلور ملکی سیریزو لپاره به ورنو کې دو باندې با نور هم غور کولی شي بلخوا د جاپان او هندستان ترمنځ نړیوال چوریز میچ شوی دی
کومګی چې هندستان کابو د جاپان لخوا ماته خړلې و د باران لامل میچ متاثر شوی دی کوم چې پاپینزو ورن باندې مشتمل شوی دی هندستان لومبي بیټینګ کړی دی پاپینزو ورن کې د سلور رولګاړو په ځان باندې د ډیر سلندونو جوړ کړیو دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د جاپان نوې ټیم پاپینزو ورن کې ټول ټال ډیر سلندونو جوړ کړی دی او لوبه صرف د دوه رنګونو سره بیللې ده همدغه شان بلخوا د انګلینډ کرکټ ټیم فاسټ بالر مارک وډ د نړیوال کرکټ نه ریټایرمنټ هم اعلان کړی دی کوم چې په ټولنیزو رسنو باندې او نورو خبرونو حوالی سره هم خپله رای ښودلې ده او ویلې دي د نړیوال کرکټ نه نوره استعفا ورکوم او اوس یو نظر د موسم پاړه د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خوچمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 30% فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خوچمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنه تناسب 45% فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان نرنن ماخام اتمن ترپاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر دومن ترپاسا پاشپک بجی با سیر وهی همدا اتر دې د ما مهم نیوز جب ڈیٹ چتا سو اور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پر امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان

ماشاءالله ماشاءالله هغه کسان چې بود شپې ته به انتظار یي چې نه بجې بجنګیر به راځي نو انشاءالله پروګرام بالکل تاسو سره لایو ده اوس څومره هم په دې هفتې چې چې د کومې تېر بود ته ما پروګرام کړی ده په دې هفتې چې څومره هم د ایشما کاسمیټکس اوریدونکي دي د ایشما کاسمیټکس څومره یوزر دي د ایشما پروډکټ استعمال کړي دي نو ماشاءالله ایغو به دې هفتې چې ډېره فایده اخیستې ځکه چې ماشاءالله د موړه ایشما څومره هم پروډکټ دي ماشاءالله ټولو چې ریزلټ ته د فائدې نه ډک پروډکټ دي نو چې کله یو پروډکټ چې ریزلټ یې او هغه چې دومره په ارزان قیمت باندې تاسو ته ملاویږي نو بیا خو فائده فائده ده دنیا دې حوالے سره بس تاسو ته دا وایم چې لکه پرون داسې کسان ما ته راغلي وو نن به دې والا نه وایم چې ما ته داسې کسان راغلي چې ما نه پروډکټ واخیست کمپنیان ول به زه وایم تاسو ټول چې کوم دې لکی ضلع خلک ته داسې بنو کرک ٹانک چکم ڈی خان دا نزدو نزدو خلق تی چھ نورنگ بازار در ازی نو دا ٹولو با ما دکان لی دلائی انو ما تبا خام خار اغلی او ایغا با دا باس ربی آئے خام خا دعا سلام کڑائی او کن نئی ہن سوکر اغلی دا سے پائن دی دا سی رونا بائی چھ اکثر زچ کل ہن پا دکان چھ ناسی ہن نو بیا ډیر داسې خویندې ورونه یي چې یو لکه اکثر سکول ځن کی کالج ځن کی نو هغه وایي ته وایي چې یاره څوک پروګرامر وي نو بل ورته وایي چې جنګیر بای دا چې پروګرامونه کوي نو ماشاءالله ماشاءالله زه چې نور داسې مشران کشران خویندې دا ټول د حساب ده اوسې خبر ما دې پورې کړو چې دا ټول به ما پیژنو خو نن چې کومه زه تاسو ته دا خبر کوم نن دې لکه تاسو زه دا وړاندې کوم چې پنجاب یوه کمپنۍ وه نو آغا چې کوم مالک وو نو پرون ما پلا راغلای وو نو بیا دل کار سره هر کپنې ګرځي پنجاب چې ډېر زیاتې کپنې دي بیا ګرځي مارکیټ کوي کنه نو بیا ما ته ویل چې یاره جنګیر بای دې تاسو ایشما چې کوم زکی پکې چې ویل زه مارکیټ کوم نو کی پی کی چی ہر جی چیشما پروڈکٹ او ایشما چی سمرہ پروڈکٹ ہر دکان چی ملاوی دی ہر دکان چی زگور او وینے دے سو وجہ دا نو ما او تیلا چی دے وجہ دیرے وجہ دی صرف دانا دا چی صرف موڑا پا ایف ایم باندے رزو او تا موڑا اخبر لیسنر تا وایو لا موڑا لیسنر پا دے پا زاریا باندے موڑا پروڈکٹ استعمال ای یو وجہ خدا دا خب دیرے وجہ دی دے دا دومره واجی دی چې دی چې لکه هغه ډېر ټیم راسي دا کاروبار کې کوم دا د پنجاب پل رور وو دا ډېر ټیم راسي د موړه کاسمیټک پر چې کوم کپنې دا ډېر ټیم راسي دا خو بیا موږ خو بیا 2018 چې دی شما کپنې چې کوم اکرام بای بسله دا 2018 نه راغی هغه ډېر ټیم راسي دا نو ویل چې دومره سیل تاسو په کی پی کې چې دا دومره هر چی چی په هر ضلع چې تاسو ایشما پروڈکٹ خرسی دی دا سو وجہ دا نو مالا کا داو تو ویلا چی دی مین وجہ دادا چی یو خی ایمانداری دا او بل ریزالت تا لکا دیر وجہ ماو تو ویلا او دی سرا سرا ارزان کی مات تا نو ماو تیلا چی کلا نا دا حالات دا سرا غلی دی چی ہر سا گرانسلی دی لکا توسل تپاتا دا چی پیٹرول سمرا گرانسل نو پیٹرول ہوئی سرا ایلاوا دیر پروڈکٹ دی دیر سامان دا گرانسل لکا سمرا ہنگ کپنی دی ٹولو کپنیا نو ریٹونا ڈیر اچات کرل نما ہوتے لچ ایمانداری چی کم کار چی نوہا بیا ماشاء اللہ آغا کپنے پا مخت عزیز کا چی اکرام بھائی چکل دا حالات رالل نو اکرام بھائی مشتولو ڈسیبیوٹرانو تو ویلا چیارا دا شایخو گرانس تاستا پاتا دا چی ٹولو کپنیا نو ہر سا گرانس لل نو زہن دا غا عیسائیان زکا چی زہن بل جی نخونایا لکا زدا پراڈک رخلا زدا کیمیکل رکھ لو تھا ہم خا ریٹونا ہر سما تھا گران سلل نو کدی سی چیز اخبل پروڈکٹ گران کا نو بیا مشکو مینٹلی ٹول ڈسٹریبیوٹران پہ دے بندے تیار ہو دیا تھا کچھ بلا کپنے نے ہر ڈسٹریبیوٹر سر علاقہ ہر دکاندار دا پذرا پروڈکٹ کی اسرا ہر سا گران سی نو بیا چې میاس تیر اصلا دوا تیر اصلی اکرام بای ریٹ ایسا گران نکو نو بیا چې کلا ما پتا ونا اکرام نو بیلی چی جنگیر بای ما ریٹ گران او و پس اللہ تعالی دا سے چکو ما داد وا دا سے و چی پیوی میاس چی چی ما سمرا سیل با کے دو نو چی کلا بلا میاس دا گرانی رالا نو گرانی سارا بیا ما بلے میاس دے سیل دو گونا سو نو چی کلا ما او گویلا
چې یاره اوستا ګټه خو څکه مسئله نه ده، ځکه چې تا سیل دوه ګنا سه چې تا سیل دوه ګنا تا ګټه په غجی باندې ده، نو ولې ته دا ریټ ګرانه وې؟ نو ماشاءالله د چې سوچ دغسې چې عوامو د پاره ریټ نه شي ګوې، نو بیا به کپنې په مخ ځي که نه به ځي. داسې صرف دا چې کومه کپنیانو ول دي، نو دا ټولو دا سوچي چې یاره شای ګران سه بس ګرانه ویا، دې ته نه ګوري که تا سیل ډبل سه بیا وایي چې چلو فائدہ خو باخلی فائدہ دا، خو ما خپل محنت ته خو نه اکرام بھائی دې ته وکتل چې یار بالکل چې کوم شی نه ګران سل نو ما سیل زیات سه بس صحیح ده، بس په یغه جی باندې صحیح ده. نو ماشاءالله ماشاءالله هغه تکس چې کوم د پنجاب رور یغه چې دا خبره ما ته وکړه، نو ویل بالکل چې کوم داسې کار شي ایمانداری، نو بیا خو دا خبره راځي پچې، نو بالکل دې له وجې تاسو دې کامیابی چې کوم راز دا دا ده، نو دې له وجې ما تاسو ته وویل چې تاسو د موړه پروډکټ استعمالو په ارزان ریټ باندې استعمالو، که تاسو د موړه یو سیرم والے نه استعمالو چې هغه په 150 روپۍ ده، نو که تاسو ما دکان ته رالو نو هغه شی سیرم به بل په 200 وایي، تاسو ته بیا زه وښوم چې دا وګوره دا سیرم ده د موړه استعمال په 150 ده، نو هغه په 200 ده. نو ماشاءالله خبره مې دې پورې کوله چې څومره هم ماشاءالله د موړه یوزر دي، د موړه استعمال کوونکي دي، د موړه پروګرامونه اروي، موړه به کوشش دایي چې هغه ته موړه فایده ورسوو، که هغه څه په تر باندې اکرام بھائی دو سره خو لکه تاسو پته ده ماشاءالله زه خو 2018 نه د اکرام بھائی په یو جی باندې موږ کپنۍ ته راغلي یو کپنۍ موږ بخ کړې ده، خو هر شي چې زه مشوره ما نه اخلي، نو ماشاءالله ما مشوره دای دي تاسو د پاره چې یاره هر څه ارزان ریټ باندې ملاو سي او مال ملاوي شي، لکه موږ دا لکه پچې شاړته چې ډیر داسې خلک لری لری جن راځي بیا وایي چې جنگیر بھائی دا شایسته نستا، نو چې نه نو بیا هغه غریب کریار لګولي تکلیف کړی، داسې داسې خلکو لکه نن ماته داسې کسان راغلی وو چې ویل چې جنگیر بھائی بنو نه راغلی، نو ما ته چې داسې حیران نه چې بنو چې خو ملاویږي، خو بیا هم مینه وګوره چې بنو چې خو ټول بنو پټاکتا، او ویل چې تا دکان پسې موږ بنو نه سپیشل راغلی وو، دا صرف دانه چې بنو نه لا بغوري والے نه راغلی، داسې بنی دو راغلی نه، د بنو شهر نه راغلی وو. نو ماشاءالله بیا چې دا لره لره نه خلک راځي، داسې ډی خان سی لینا ټانگ سی لینا، واخه بیا داسې چې پروډکټ نه ویندای او دغه سی لاړ سی، نو دا غټه یو خبره ده. نو ان شاء الله موږ هر طرف ته سوچي دي، تاسو فائدې سوچ موي، موږ به کوشش دی چې تاسو ته فائدہ تر ورسو.

خدی پروگرام به وی ټیک تر 12 بجه پورې او پروگرام کې با خوشی خوشی خبر کیږي او دین لا خوشی خوشی خبر سره خوشی خوشی سندرې به هم لیکيږي نن پروگرام کې او دې پروگرام کې تاسو هر لای شي کال کولی شي میسج کولی شي او کال باندې تاسو مو ته په کوم نمبر باندې کوي پیډی سی لائن کې سو لش کی شاندې شو دا او هغه باندې تاسو کال مکوي ځکه چې هغه سو لش کی شاندې شو دا نو دې په ځ باندې هغه باندې کال ناتین کیږي نن تاسو کال چې کوم دی ګره دا به بالکل اٹین کیږي پدې افیشل نمبر باندې با کال چې کوم دی اٹین کیږي صحیح ده

خدي څنګه بالکل وروي ورسره سره چې کوم میسجز دي دا به پروگرام کې شامل کړه ځکه چې دا هر نه پدې کیږي نو تاسو بالکل چې کوم میسجز کړی دي دا به زو پروگرام کې شامل کما چې چا او د کوم ځای نه میسجز کړی او خدي څنګه بالکل هم وروي ورسره سره پته نشته میسجز چیرته کې

نوبل کو دا سونگ دی ټول مسافر په نوم باندې چې دی ټایم مسافر دی مطلب خپل کورونو نه بهر دی او خپل کورونو نه بهر ته چکم دی ټایم تیروی نو دا غي ټول په نوم باندې دا سندره خو غینه مخکې دا میسجز ترهان میسج کړی دی ټیک شو ډیر مننه تیر وای ویسی تر وای ته مو میسج باندې پوهیږي کا نه چیشو کی کیمو میسج کو بالکل میسج بنے بھیجو ڈیرا من ہے نا چی پروگرام کی میسج کو ضرور بنے بھیجو او خزان دا سی میسج جامیا مطلب سو شامل نک پروگرام کی باقی بالکل میسج بنے ضرور ویلے نا رفت تک میسج کرے دے تاریخ للا تر بانی کا پروگرام روان دے نو زہر رونی او پروگرام روان دے ٹھیک چھا خیر پروگرام کو مطلب یہاں کی جی پروگرام نہ زوز رونی ٹھیک چھا بل پروگرام کی در سر ملاقات کی جی یعنی مطلب درسه چې پروگرام هراوون دی زه هراوون یم نو بل پروگرام کې به ان شاء الله درسره کیږي ذل بیا ملاقات ثبوتا یا بل ارته ملاقات درسره کیږي چې کله هم ملاقات وی ان شاء الله درسره کیږي به ضرور نو د ټول مننه د څنګه د ټول مسافر بنا باندې چې څوک مسافر دی خپل کورونو نه او دغه ټول بنا باندې اجازه دی نو خلنو خپل مشرانو کشرانو او دین سپیشلی د مور پلار چکم دی ضرور ر عزت کوي خدمت دی کوي ځکه چې مور پلار خدا سي دی کنه چې هغه هو د کور مټی دی نو کور کې چې مطلب امی نوی یا ابو نوی نو کور داسې بد چکم دی لیدل شي کنه نو خپل مور پلار چکم دی زیات خدمت کوي عزت کوي خیالي سوتای ځکه چې مور پلار چکم دی خپل بچانو پر ډېر زیات تکلیفات برداشت کړې نو بچار بچانو ته هندو چې هغه تکلیفات بدلا شکم دی هغه مور پلار ته ورګي صحیح نه نو ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې بعد درسره کیږي بیا ملاقات لري پر دوه غانو کې آسته دی له لاله.